Magic FM, bună dimineața, urmează știrile, sunt Alexandre. Angajații din aproape 500 de spitale din toată țara sunt azi în grevă de avertisment. Activitatea va fi oprită între orele 9 și 11, fiind asigurate doar urgențele. Sindicatele critică proiectul legii salarizării chiar și în varianta revizuită. Spun că blochează salariile pentru o parte din angajații și reduce unele sporuri. Dacă legea nu satisface solicitările sindicaliștilor,

0: Pe 28 iulie ar putea fi declanșată greva generală în sistemul sanitar. Începe programul Rabla. Startul sesiunii de înscriere online se dă la ora 10, anunță administrația Fondului de Mediu. Cu detalii, Iulia Nistoroiu.
1: În acest an, programului Rabla i s-au alocat 300 de milioane de lei. Finanțarea va fi împărțită în funcție de tipul vehiculului cumpărat, iar valoarea voucherelor rămâne aceeași ca în 2025. Programul acoperă achiziția de mașini noi electrice, plug-in hibrid, hibrid pe benzină sau GPL-GNC, precum și motociclete. Persoanele fizice vor beneficia de ecotichete între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Se pot solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
0: Pană masivă de curent în sudul litoralului. Aproape 100 de hoteluri și localuri au fost afectate în weekend de o avarie majoră în rețeaua de distribuție. Totul s-ar fi întâmplat din cauza consumului ridicat de electricitate, cauzat de folosirea intensă a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de răcire. Cele mai mari probleme au fost în stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora și parțial în Neptun. Uniunea Europeană interzice distrugerea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor și a încălțămintei nevândute. Noile norme intrate în vigoare vizează o mai bună protecție a mediului. Cei care vor să facă însă acest lucru trebuie să comunice motivul distrugerii către operatorii de tratare a deșeurilor. Pentru întreprinderile mijlocii, obligația intră în vigoare din 2030. Vreme la extreme, ANM a emis două coduri galbene valabile azi pentru mare parte din țară. Unul este de caniculă și vizează 9 județe din sudul și sud-estul țării, inclusiv capitala, unde sunt așteptate maxime de 34-35 de grade. Al doilea cod de ploi și vijelii afectează Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, dar și mare parte din Muntenia. Vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat. De mâine vremea se răcește, iar la sfârșitul săptămânii în estul Transilvaniei noaptea vor fi 7 grade. Atât pentru acum, rămâneți cu Liana Stanciu pe Magic FM.

Bună dimineața! Ce faceți? Sper că bine! Unii sunt în vacanță, alții se pregătesc pentru o nouă săptămână de lucru. Hai să fie un pic mai relaxată. Imediat vă spun cine decide dacă ești stângaci sau dreptaci. Există un nou studiu realizat de neurologi care sugerează că preferința pentru o anumită mână are mai mult de a face cu exercițiul și practica decât cu o cablare înnăscută a creierului. Revin să povestim mai multe despre această cercetare. Și da, suntem la cafea. Peste 200.000 de oameni au fost studiați vreme de 10 ani. 1.000 de compuși chimici într-o ceașcă de cafea. Magneziu, potasiu, niacină și mulți compuși din grupul vitaminelor B într-o ceașcă. Revin să vă spun câtă cafea ar trebui să bem, să fim protejați și fericiți. Bună dimineața!

Bună dimineața! Cei care la ora asta beau prima ceașcă de cafea ar trebui să fie un pic mai atenți la ce urmează. Consumul zilnic de cafea, o băutură pe care multă vreme oamenii de știință au privit-o cu scepticism, apare acum ca un obicei alimentar asociat cu mai multe beneficii decât daune. Analizele care s-au adunat după ce s-au studiat în cel puțin 60 de studii clinice milioane de oameni, plus ultimul studiu pe 200.000 de adulți, adevărat, oameni de peste 16 ani, au scos la iveală că cei care beau 3-4 cești de cafea pe zi, simplă, cât mai simplă, au cel mai mic risc de boli grave ale ficatului, de diabet Sahara, dar și de boală Parkinson. Trebuie să știți despre cafea că ea conține peste 1000 de compuși chimici. Cei mai mulți sunt activi în organism: magneziu, potasiu, niacină, compuși din grupul vitaminelor B. Complexitatea asta a făcut ca timp de 10 de ani cercetătorii să nu știe dacă băutura îmbunătățește sau afectează sănătatea. Analiza asta e un fel de umbrelă a tuturor celor peste 200 de meta-analize, 67 de indicatori de sănătate, a arătat așa, că cei care beau cafea simplă, mai degrabă sunt mai bine, adică efectul este benefic, nu dăunător. Majoritatea asociațiilor favorabile au fost observate între 3 și 4 cești. De la posibil cancerigenă la protectoare pentru anumite tipuri de cancer, e important să înțelegem că nu cafeaua neapărat, ci mai degrabă fumatul asociat sau zahărul apus în cafea sau faptul că uneori cafeaua e supraprăjită. Aceste lucruri pot dăuna și pot duce la tot felul de probleme. Dar dacă e o cafea neprăjită tare, pregătită dimineața sau, mă rog, pe loc, călduță, nu fierbinte, neamestecată cu tot felul de lucruri, ia cafeaua, e o bucurie. Și iată, ajută, protejează sănătatea, ficatul, creierul. Bună dimineața! Vă aștept și cu alte informații.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Trecem în revistă, ca de obicei, la ora asta, cele mai frumoase și importante lucruri ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. În 20 iulie anul 1969, primul pământean, astronautul american Neil Armstrong, membru al echipajului Apollo 11, cobora pe suprafața lumii. Era ora 10:56 post-meridian. El spunea, mai țineți minte, e un pas mic pentru om, dar un salt gigantic pentru omenire. A fost a doua și ultima misiune spațială a lui Neil Armstrong. Frumoasă poveste, a citiți când aveți timp. Alte lucruri importante și interesante. 1810, 20 iulie, cetățenii din Bogota, Columbia, își declarau independența față de Spania. Fotbalul profesionist, că tot a fost finala Cupei Mondiale aseară, fotbalul profesionist în Marea Britanie era legalizat, devenea meserie cu acte în regulă. 1885, 20 iulie. Alexandru Macedonski conducea sau era cel care, practic, lansa pe piață ziarul Liga Ortodoxă în 1896, pe 20 iulie. Iar Mihai I devenea regele românilor în urma morții tatălui Ferdinand I. Era 20 iulie anul 1927. Și în muzică tot felul de lucruri. Astăzi, mai presus de toate, este ziua Ilincăi, a lui Ilie, al Iliei. La mulți ani tuturor celor care poartă numele sfântului măritului proroc Ilie Tezviteanul. E ziua energeticienilor, e ziua multor oameni interesanți, pe unul dintre ei o să îi sărbătorim imediat aici la Inegalabilii. Și din muzică foarte multe lucruri interesante. 20 iulie înseamnă atâtea. Chester Bennington de la Linkin Park își punea capăt zilelor, dar asta nu e o veste bună, încerc să le găsesc pe toate. Uite, Betty Davis Eyes o să ascultăm, o piesă a lui Kim Carnes, a cărei zi de naștere e astăzi. Femeia asta, despre care nu mai știm atât de multe, împlinește o vârstă frumoasă, adică 71 de ani. La mulți ani, dacă e și ziua ta, hai să ascultăm Betty Davis Eyes.
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

prieteni dragi, bună dimineața! Citesc și zâmbesc. Ar trebui să fac mai multe exerciții cu mâna stângă. În ultima vreme am început să mă spăl pe dinți cu mâna stângă. Trebuie să perseverez. Un nou studiu realizat de neurologi sugerează că preferința pentru o anumită mână are mai mult a face cu exercițiul și practica decât cu o cablare înnăscută a creierului. Studiul de la Universitatea California și Universitatea John Hopkins sugerează că dominanța unui membru ține mult de exercițiu și de o abilitate înnăscută. E adevărat, am cunoscut oameni ambidextri, adică scriu cu stânga, scriu cu dreapta, se spală pe dinți cu stânga, se spală și cu dreapta. Dominanța unui membru este adesea considerată o dovadă a faptului că emisfera dominantă este intrinsec mai bună la controlul motor. Am testat toate ipotezele. De asemenea, am testat și ideea că dominanța reflectă practica asimetrică cu uneltele și obiecte care necesită control precis a unor traiectorii complexe. Majoritatea oamenilor își folosesc mâna dominantă pe parcursul întregii vieți. E dificil de conceput un experiment care să izoleze această ipoteză. E o metodă ingenioasă care anulează dominanța. Participanții au scris cu coatele, o acțiune pe care probabil nimeni n-a încercat-o și nu a exersat-o anterior. Ce să vezi? Cu coatele suntem cam la fel, și cu cotul stâng și cu cotul drept. Rezultatul a fost surprinzător. Participanții, toți dreptați sănătoși, au scris litera A și cifra 8. Apoi cu mâna dominantă și cu mâna nedominantă, cu stânga. Apoi s-au repetat sarcinile folosind coatele. Ce să vezi? Nu au existat diferențe semnificative sau tendințe între caracterele scrise cu cotul dominant sau cel nedominant. Dominația a dispărut. Deci brațul dominant nu e doar capabil și legat de o emisferă și controlează mai bine mișcarea, ci este mai degrabă despre faptul că, din dată ce e comod cu o anumită mână, se exersează mișcările specifice și complicate pe care le cer scrisul de mână utilizarea uneltelor. Dacă eliminați această practică, trecând la o parte a corpului cum e cotul, asta nu a mai contat. Interesant, foarte interesant. Mă aștept și cu alte știri aici, la Magic FM.

0: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
1: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Carol, bună dimineața! Indiferent cum te simți în această dimineață, a fost o noapte complicată, nici vara nu mai e ce a fost și nici fotbalul nu mai e ce a fost. Sau mă rog, poate că au evoluat amândouă. Vara asta are 17 grade în dimineața asta, în capitală, și sunt zone în care văd chiar mai puține. Mă uit pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, e luna lui cuptor, dar nu seamănă cu luna lui cuptor. Sau cel puțin în dimineața asta. Da, despre fotbal s-a vorbit mult și încă se va mai vorbi. Aseară Spania a devenit campioană mondială. Azi noapte, târziu. Acum sunt tot felul de întrebări. Oamenii care se pricep la fotbal în mod repetat au încercat să afle unde e măreția Argentinei. Totul a fost în jurul lui Messi. Eu, pentru că nu mă pricep, o să-i las pe alții să comenteze. În schimb, astăzi o să vorbim puțin despre Magic Summer, pentru că suntem în plină desfășurare a concursului Magic Summer. Astăzi avem prima vacanță de oferit. Abia aștept să vedem cine o primește, cine are 5 cuvinte înscrise deja și mai reușește să ne spună și câteva lucruri dintr-o vacanță de neuitat, cum sunt multe dintre vacanțele noastre, indiferent unde s-ar petrece ele. Astăzi, aici, în Magic Morning, adică în câteva minute, o să vorbim puțin despre cântecul cocoșului, lătratul cățelului, toate acestea, mirosul de mâncare sau al parfumurilor arăbești, sunt motive de reclamații la garda de mediu. Foarte interesant. Niște oameni de la Arad au făcut un top al absurdului. De ce fac oamenii reclamații în România? Imediat, o pisică a devenit celebră pentru că a fost furată. Când și cum? Revin să vă povestesc. Nu e numai despre ea. E și despre oameni, desigur. Și, într-adevăr, obiceiurile de somn sunt cele care influențează cel mai tare sănătatea creierului. Cercetătorii au constatat că nici somnul prea mult nu e bun. Revin. You are not alone. Suntem împreună și astăzi în Magic Morning. Bun.

0: e aproape ora 7. În câteva clipe va fi ora 7. Cristin Bucur va aduce cele mai importante știri ale dimineții.
1: Bună dimineața! Angajații din aproape 500 de spitale din toată țara sunt astăzi în grevă de avertisment. Activitatea va fi oprită de la 9 la 11, fiind asigurate doar urgențele. Sindicatele critică proiectul legii salarizării chiar și în varianta revizuită. Spun că blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Liderul Sanitas, Iulian Pope.
2: Am văzut legea salarizării, nu pare că e o variantă foarte bună. E îmbunătățită într-adevăr. Încă n-am identificat unde merg cei 4 miliarde în plus față de proiectul inițial. Pe coeficienții, la prima mână, sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante, care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri.
1: Dacă legea nu satisface solicitările sindicaliștilor, pe 28 iulie ar putea fi declanșată greva generală în sistemul sanitar. Începe programul Rabla. Startul sesiunii de înscriere online se dă la ora 10, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Are amănunte Alexandrei.
3: În acest an, programului Rabla i s-au alocat 300 de milioane de lei. Finanțarea va fi împărțită în funcție de tipul vehiculului cumpărat, iar valoarea ecotichetelor rămâne aceeași ca în 2025. Programul acoperă achiziția de mașini electrice, plug-in hibrid, hibrid pe benzină sau GPL, precum și motociclete. Persoanele fizice vor beneficia de ecotichete între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie. Se pot solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
1: Alexandrei. Trafic restricționat astăzi pe Transfăgărășan. Se va întâmpla între orele 12:14 și de la 16:19, între Vila Bâlea și intrarea în tunelul Bâlea, anunță compania de drumuri. În zonă are loc un eveniment auto. Spania o detronează pe Argentina și este noua campioană mondială. Ibericii au câștigat aseară finala de la New York în repriza secundă de prelungiri cu 1-0. Ferran Torres a marcat golul victoriei în minutul 106.

Argentina a rămas în inferioritate numerică din minutul 93. Enzo Fernandez a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben. Pentru Spania este al doilea titlu mondial cucerit după cel din 2010. Ibericii sunt și campioni Europei. Finala mică de la mondial a fost câștigată sâmbătă de Anglia, în fața Franței, scor 6-4. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme deosebit de caldă în vestul și sudul țării, cu maxime de 34-35 de grade. În restul teritoriului sunt așteptate averse, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi însemnate. La București, cer variabil anunțat astăzi și o maximă de 34 de grade. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dragă Ilinca, vă doresc să aveți o zi de așa, super trooper, la mulți ani din toată inima. E 20 iulie astăzi. Trebuie să știți că tot felul de tradiții și superstiții legate de ziua de astăzi. Se spune că astăzi Sfântul Ilie rosnește cu un bit și atunci se aud tunete și fulgere. Atenție la certuri! Citeam mai devreme că dacă te cerți astăzi, o să o ții așa multă vreme, conflictul durează mai mult. Și de asemenea, trebuie să știți că azi nu e de lucru, în niciun fel, nici la câmp, nici prin gospodărie, e mai degrabă de bucurat și de sărbătorit. Nu tăiați cu cuțitul astăzi, pentru a evita ghinionul. Următoarele 7 zile ar putea fi ploioase sau pline de grindină. Astea sunt câteva din superstițiile zilei. Bună dimineața! Să vă spun un pic despre... Uite, s-au făcut tot felul de cercetări în legătură cu calitatea somnului. Site-urile de la noi traduc o știre internațională care zice că oamenii au pierdut în medie peste 50 de ore de odihnă pe an. Și cele mai multe ore pe care le pierdem, probabil că sunt și din cauza schimbărilor climatice. Acestea determină creșterea temperaturilor pe timpul nopții, reduc în mod discret durata somnului oamenilor în întreaga lume. Acum dormim cu 50 de ore mai puțin decât acum 20 de ani. La nivel global, un om ar fi pierdut, Euronews scrie asta, cam 56 de ore. Climate Central scrie că s-au analizat cetățeni din 1300 de orașe. Numărul orelor de somn pierdute din cauza temperaturilor ridicate, adică a caniculei, a schimbărilor climatice de orice fel, s-ar fi dublat față de acum 50 de ani. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în Orientul Mijlociu, în Asia de Sud-Est, unde oamenii au pierdut și 90 de ore pe an. Nu știu cum ai dormit tu, dar în București a fost răcoare. Și bine, și dimineața asta e la fel. 17-18 grade. Bună dimineața! To the moon and back!

Comisarii Gărzii de Mediu de la Arad au făcut un soi de clasament, un soi de top al celor mai neobișnuite reclamații pe care le-au primit. Topul absurdului. Adică face așa un soi de clasament al celor mai ciudate sesizări făcute de oameni. Pe mail, evident. Oamenii sunt înfuriați sau, mă rog, reclamă cântatul cocoșului, lătratul câinelui, mirosul de mâncare, cel al parfumurilor arăbești, zgomotul pe care îl scot anumite electrocasnice. Acestea sunt cele mai anormale motive de reclamații. Inboxul demonstrează că imaginația oamenilor nu are limite. Așadar, dacă n-ai dopuri de urechi și nicio formă de protecție, sigur că te enervează lătratul câinelui sau cântatul cocoșului, mai ales dacă stai la casă. Mirosul de tocăniță când stai în bloc sau ceapa prăjită sau grătarul cu bacon pe balcon. Probabil că toate miros lasă fașă

uite, citeam mai devreme că vai de mine, toate știrile sunt cu somn. NASA plătește niște voluntari să trăiască un an într-o misiune simulată ca pe lună. Sunt eligibili cetățenii americani și rezidenți, deocamdată. Adică, ce-i putea primi în pachetul ăsta? Pe de-o parte. Pe de altă parte, există o oră la care nu e bine deloc să mănânci. Adică, nu e nici prânz, nici cină, nici la mijloc. Dieteticienii explică de ce ora mesei îți poate influența energia pentru tot restul zilei. Revin să vă spun mai multe îndată. E 7:19. Bună dimineața! Paul Abdul! Magic FM.

0: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Jisc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman. Dedic-

Carlos Humberto Barragán, așa îl cheamă. S-a născut în 1947 în Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico. Adică e probabil cel mai cunoscut cetățean din țara lui. 79 de ani împlinește omul ăsta astăzi. S-a născut, cum spuneam, în Mexic, acum locuiește într-o zonă absolut superbă din California, uneori se mută în Florida, oricum acasă e tot Mexic. S-a mutat în San Francisco cu tatălui în anul 1966, pe când avea 18 ani. A început să cânte, el știe chitară de când era mic. L-a adorat pe John Lee Hooker și pe B.B. King. De altfel a și avut șansa să lucreze cu ei. În 70 l-a întâlnit pe Peter Green și au cântat împreună Black Magic Woman, care a fost practic primul lui hit. Apoi toată lumea știe despre el. A primit pentru Supernatural sau Supernatural, ca să vorbim în spaniola lui, de naștere. Așadar, a primit pentru Supernatural toate premiile posibile din viață. În sensul că în anul 2000 a avut 10 nominalizări și a primit 9 premii Grammy, adică maximum posibil. Este cel mai laureat artist din America Latină. E ziua lui. Îl ascultăm cu un cântec de pe acest album, Supernatural. Pe inegalabilul de astăzi, 79 de ani, hai să-mi spui numele lui de scenă. Cu un apel, în Magic Morning, 021 316 3636.

0: astăzi. Hai în Magic Morning să ne jucăm de a... Cine e cel mai tare chitarist din istoria Mexicului? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Ioan, băiat din Bacău.
0: Așa? Bună dimineața! Ce faceți, Ioan?
1: Bună dimineața! Vă ascult.
0: Așa? Cine e? Cine e inegalabilul?
1: Santana.
0: Santana! Felicitări, Ioan! Să mulțumesc. Mai fiți, să vă mai treziți cu noi și cu alte ocazii. 79 de ani, Carlos Santana, inegalabilul de astăzi. Salutări la Cluj! Bună dimineața!
2: Au trecut testul timpului. La Magic FM au fost inegalabili. Always the best music.

0: Aseară din nou au fost furtuni care au măturat anumite zone, partea de sud a țării a fost sub incidența unui cod galben. A plouat, serios, câteva minute, după care gata. Bine, mă uitam mai devreme pe știrea asta. Aș vrea să vă reamintesc că astăzi după ora 9 aflăm cine pleacă în vacanța aceea nemaipomenită, pentru că suntem în Magic Summer și ca de obicei avem nevoie de cuvintele magice. Dacă ați reușit să rețineți măcar 5 cuvinte magice săptămâna trecută, am și astăzi un cuvânt magic apus. Deci mesajele care au minimum 5 cuvinte magice notate în contul de pe Magic FM. În plus, astăzi aș vrea să spui și unde ai simțit pentru prima dată, dacă vacanța a început cu adevărat. Prima dată, unde ai simțit că e vacanță în toată regula? Nu știu, în curtea bunicilor, în curtea ta, habar n-am. Nu uita, 5 cuvinte plus o poveste frumoasă îți pot aduce imediat după ora 9 o super vacanță într-o insulă de neuitat. E vorba de Lesbos. Felicitări celor care deja s-au înscris. Le doresc baftă din toată inima. Mulțumim Aerovacanțe pentru premiu. E o zi cu de toate. Găsim echilibru să facem treabă și la serviciu și în particular. Așa zice doamna Leti Sandu. Revin cu horoscopul în fix 4 minute și jumătate.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Sunt o mare, știi ce zic. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt

0: Hotels.ro. La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ai nevoie de mobilier?

0: Jisc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! E o zi în care găsim echilibrul care ne ajută să facem treabă la serviciu și în particular în viața personală ne achităm onorabil de obligații. Vibrația zilei e 2, împărțim la 2 toate responsabilitățile. Rac, vă bucurați de o reușită, poate semnați un contract. Vă asigurați în felul acesta o constanță financiară. O să aveți de lucru de aici încolo, nu glumă. Poate v-ați convins că nu puteți trăi fără omul de lângă voi și faceți în sfârșit pasul hotărător spre căsătorie, dacă nu aveți deja inelul pus. Leu, se pare că o să aveți niște drumuri de făcut. Se observă succes. Un an birocratic, dar și personal. Se împletesc cele două planuri. O să vă contacteze niște oameni de afaceri, poate lucrați împreună. Vă convine mult toată provocarea. Fecioară, vin bani la voi. Poate i-ați cerut de mult. Vă descurcați cu niște cheltuieli de tot felul. S-or fi adunat, într-adevăr, mai multe în perioada asta. Se conturează niște schimbări pe la serviciu. E posibil să căpătați o funcție. Poate mergeți la alt loc de muncă, schimbați sediul, departamentul, ceva. Balanță. Puneți în practică niște idei. O să vă organizați altfel munca. Luați ceva de lucru, în particular sporiți banii din cont. Cineva vă duce dorul și vă dă întâlnire. Poate vine cu un cadou, ceva emoționant. Poate nu vă așteptați la un astfel de gest. Scorpion. Sunt plăți despre care poate nu știați. Întoarceți buzunarele pe dos să le faceți. Sunt multe dări lunare, trebuie să fiți la zi cu cheltuielile. Vă îngrijiți astăzi un pic și de sănătate. O să aveți un pic de energie, tonus și chef de viață pe la muncă. Săgetător. Întrevedere cu cineva care ar vrea să reia inițiativa unui proiect din care aveți toți de câștigat. Se anunță bănos. Jupiter ține cu voi pe partea asta cu finanțele. E cineva din trecutul sentimental care nu se dă dus. Încă mai crede că e posibilă o împăcare cu voi. Dacă voi credeți la fel, foarte bine. Dacă credeți altceva, la revedere. Capricorn, discuții pe marginea unei angajări sunt avansate. Se presupune că v-ați pus de acord, vă declarați mulțumiți în sfârșit. E posibil să fiți apreciați. Se poate să recuperați o parte din banii care vi se cuvin destul de cuvânt, de curând. Vărsător, e cineva care se oglindește în felul vostru de a fi și dacă sunteți singuri, poate ia naștere o relație. Poate fi un moment cheie pentru voi. E posibil să câștigați un proces, să primiți niște bani, niște bunuri înapoi sau pur și simplu să recuperați onoarea pierdută. Pești, ați lucra la ceva în particular să vă umpleți frumos timpul liber. Anturajul o să pună umărul la ce se întâmplă acolo. Poate ies și niște bani, mai știi? Cineva cu care încheiasărăți o relație revine cu șanse mari să fiți din nou împreună. Berbec, o să cheltuiesc niște bani de rezervă. E posibil să luați lucruri pentru casă, renovați sau poate v-ați mutat undeva. Au loc niște schimbări în viața voastră. Poate duceți mașina la reparat, urmează să plecați într-o vacanță. E nevoie să fiți în siguranță la volan. E despre viață, nu e de joacă. Taur, v-au rămas niște restanțe, taxe, impozite, o rată, o factură de achitat, ceva, eliberați-vă de datorii ca să plecați liniștiți prin concedii. Definitivați o situație, luați o diplomă, vă puteți angaja. Se conturează bani frumoși. Gemeni, ideile voastre vor fi bine primite de colectivul de la muncă, de șefi. O să faceți progrese, o să fie oameni în jurul vostru care vă ajută. Poate vă găsiți niște cursuri pe perioada verii. Căpătați specializare sau un simplu hobby. Tot e bun și el. De pe știrile protv.ro, de acolo a fost horoscopul.

0: este ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bocur.
1: Bună dimineața! Viitură puternică și pagube însemnate la buștenii după vijeliile de ieri după amiază. Nivelul apei din pârâul Jepi a crescut rapid în urma ploilor torențiale din Amonte. Traficul a fost întrerupt mai multe ore pe DN1 după ce Viitura a adus bolovan și buturugi pe șosea. Pe mai multe străzi din stațiune, asfaltul s-a surpat. Autoritățile au intervenit cu mai multe autospeciale și zeci de pompieri pentru a scoate apa din gospodării. 22 de curți au fost inundate, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri și a fost transportată la spital. Vremea la extreme. ANM a emis două coduri galbene pentru mare parte din țară. Primul de caniculă vizează 9 județe din sudul și sud-estul țării, inclusiv capitala. Sunt anunțate maxime de până în 35 de grade. Al doilea cod este pentru ploi și vijelii, în Moldova, Dobrogea, dar și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Sunt așteptate rafale de până la 70 de km pe oră și precipitații torențiale în intervale scurte de timp. De mâine temperaturile încep să scadă, iar la final de săptămână vor coborî până spre 7 grade noaptea prin Transilvania. Meteorologul ANM, Mihai Huștiu, la Digi24.
2: Ziua de miercuri aduce răcoarea și în partea sudică, sud-estică, practic masă de rece cuprinde întreaga țară. Sunt prognozate temperaturi în general între 20 și 29 de grade. Perioada 22-25 iulie va aduce temperaturi în general sub normalul perioadei. Nu mai depășim 30 de grade.
1: De la ANM, Mihai Huștiu. Partidele din fosta coaliție de guvernare sunt așteptate cu un acord săptămâna aceasta pe legea salarizării. Actul normativ trebuie adoptat până la finele lunii viitoare. În caz contrar,

0: România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că sindicatele au solicitări ce ajung la 20 de miliarde de lei, dar bugetul nu permite această sumă.
1: Am avut discuții cu Ministerul de Finanțe, cu Comisia Europeană, pentru a explora care este valoarea maximală pe care putea să-l aibă acest proiect, astfel încât jalonul să fie îndeplinit și în același timp România să aibă resursele pentru a putea susține parcursul fiscal bugetar. Valoarea este de 7,3% din PIB, care înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală.
0: Dragoș Păslaru. Pană masivă de curent în sudul litoralului. Aproape 100 de hoteluri și localuri au fost afectate weekendul trecut de o avarie majoră în rețeaua de distribuție. Totul s-ar fi întâmplat din cauza consumului ridicat de energie electrică, cauzat de folosirea intensă a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de răcire. Absolvenții școlilor profesionale se pot înscrie anul acesta în stagiile Blue Book ale Comisiei Europene. Doritorii pot aplica în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism, IT sau media digitală, scrie Economedia. Înscrierile au loc de miercuri și până în 4 septembrie. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

sentimente, îți reamintesc, acum, în câteva minute, am de oferit o vacanță pentru două persoane, de neuitat, într-o insulă absolut superbă. E vorba de insula Lesbos. E despre Magic Summer, 7 nopți pentru două persoane în insula Lesbos, cu zbor charter inclus, cu transfer de la aeroport, nopți de cazare, asistență turistică locală, toate sunt oferite de Aerovacanțe. Mulțumim pentru asta. Mai târziu aflăm și despre brățări, poate colegii mei să vă ofere. Să nu uitați că în fiecare zi, între ora 7 și ora 19, avem cuvintele Magic Summer. Dacă le identificați, le țineți minte și mai ales dacă le scrieți în contul vostru, pentru că sper că aveți deja. Dacă nu aveți cont pe Magic FM, atunci trebuie să creați, iar dacă aveți, autentificați-vă și intrați în Magic Summer. Imediat aflăm cine primește prima vacanță a sezonului. Până una alta, mă întorc și la povestea asta foarte interesant ce spun oamenii. Există un cuvânt în limba Maori despre care se pare că a fost votat ca fiind cel mai frumos cuvânt din lume. Ce înseamnă acest cuvânt votat pe TikTok, pe Reddit și pe X? În cultura Maori, Kaitiakitikanga, așa, mă rog, o să-l mai citesc de câteva ori până-mi iese cum trebuie. Kaitiakitanga înseamnă tutelă, protecția mediului. Ce înseamnă asta? E un cuvânt într-adevăr frumos, are atât de multe conotații. Revin să vă povestesc și am mai găsit ceva foarte interesant. Are legătură cu cafeaua. Dacă bei doar dimineața, la prima oră, s-ar putea ca efectul să fie mai degrabă benefic decât dacă bei un ibric în timpul zilei, pe tot parcursul ei. Revin cu cercetarea asta după inelul. Inelul anilor 90. E o singură piesă cu inel, nu? O știm cu toții. Mă rog.

0: dragi prieteni, este ora 8 și 16 minute. Aș vrea să o salut în direct pe o doamnă pe care o cheamă Raluca. Bună dimineața, Raluca!
1: Bună dimineața!
0: Știți că sunteți în direct. Ce înseamnă asta? Înseamnă că plecați în Grecia!
1: Ce veste bună! Mulțumesc!
0: Raluca, vreau să știu mai multe despre dumneavoastră, că nu știu decât că vă plac la nebunie cafeaua, căsuțele de piatră cu obloane de lemn și terasele în care se vede sau se aude marea.
1: Da, și îmi place Grecia. Foarte
0: și mie!
1: senzația de vacanță pe care o am de când pășesc în Grecia.
0: Minunat! Raluca Ciotaru din?
1: București!
0: Perfect! Felicitări!
1: Mulțumesc.
0: Sunteți cea care avea și 5 cuvinte corecte, Magic Summer, mergeți în Lesbos. Felicitări încă o dată. O să vă contacteze colegii mei. Sper din suflet să fiți fericită, măcar astăzi, că e Sfântul Ilie. Felicitări!
1: Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc!
0: Fabuloasă veste! Raluca Ciotaru câștigă prima vacanță oferită de Aerovacanțe. Mulțumim pentru asta și desigur Magic FM.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachete de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei, și Aven spray SPF 50 plus 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
13: Ai nevoie de mobilier?

0: terasa plină de fotbal și după dimineața asta cu 17 grade în termometre, trebuie să vă spun că aveam nevoie de un strop de vizită la psihologul meu preferat. Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni, aș vrea să îl salutăm astăzi, ca de obicei, pe bunul nostru prieten, Gaspar Gheorghi, care împreună cu pagina de psihologie a mai lansat încă o revistă, dar abia aștept să vorbim despre ea, dar cartea asta sună foarte bine, de aceea, bună dimineața, Gaspar, îți mulțumesc tare mult că ai venit.
1: Cu mare plăcere să fiu din nou aici.
0: Povestește-mi un pic despre povești, tipare și credințe, pentru că pare că suntem toți o credință și un tipar și un program, cum ar spune cineva.
1: Absolut.
0: Da? Cartea se cheamă În culisele familiei tale. De fapt, nici nu cred că e nevoie neapărat să intri în culise, pentru că tu deja, dacă te studiezi și ești atent la tine, îți dai seama cât din familia ta extinsă ai în tine și cât practici, nu-i așa?
1: Exact, asta ne încurajează și autoarea Elaine Gibson, să îndrăznim, să ne uităm un pic mai atent la copilăria noastră, la trecutul nostru, la familia noastră de origine, de fapt asta este invitația autoarei, pentru a înțelege un pic mai bine deciziile pe care le luăm în prezent, de ce preferăm anumite lucruri sau ne ținem la distanță de alte lucruri. Cumva știm că familia este sursa bucuriilor, sursa dificultăților noastre, doar că pe măsură ce înaintăm în vârstă, uităm să mai legăm prezentul de trecut și avem impresia că totul are legătură doar cu dificultățile pe care le întâmpinăm aici și acum. Autoarea cu 50 de ani de experiență clinică, e unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți de familie ai zilelor noastre, a adunat în paginile acestei cărți tot ceea ce a descoperit ea în munca cu familiile, cuplurile care veneau la terapie și ne oferă acest ghid care e de fapt o hartă, Liana, care ne ajută să avem o imagine un pic mai clară despre bagajele cu care venim de acasă.
0: Problema, știi care este? Că, în general, eu, de exemplu, recunosc anumite am început să le recunosc.
1: Felicitări.
0: Pentru că n-am niciun merit, e meritul vostru, al celor pe care încet, încet îi descoper, îi invit la radio sau la podcastul Magic Life și îmi dau seama că e de văzut, îmi dau seama când e ceva programat, îmi dau seama ce am moștenit de la mama, de la tata, de acasă. Problema e ce faci când te uiți și la alții care sunt în viața ta și vezi că sunt niște lucruri care nu erau așa și ele apar. Cum faci? Cum treci? Cum te ajută dacă tu observi anumite lucruri la celălalt?
1: Și ne ajută destul de mult și știi de ce? Pentru că în special în relațiile importante, relația de cuplu, relațiile profesionale apropiate, relațiile de prietenie, avem tendința de a lua lucrurile personal.
0: Corect.
1: Avem tendința de a crede că celălalt are un comportament mai puțin potrivit pentru că are o mare dificultate sau problemă cu mine și acolo intrăm în defensivă, mintea construiește o serie de povești și așa mai departe. Însă momentul în care aplicăm aceeași teorie sau aceeași hartă, aceeași viziune pentru a înțelege un pic mai bine povestea de viață omului cu care trăim sau omului cu care muncim, în momentul respectiv deja ni se oferă posibilitatea de a avea mai multă claritate și mintea nu va mai fi atât de tentată să fabrice scenarii care s-ar putea să fie departe de realitate. Așa că a ne cunoaște povestea ne poate ajuta să avem o imagine mai clară despre noi, iar a cunoaște povestea oamenilor de lângă noi ne poate ajuta să fim ceva mai empatici, poate ceva mai răbdători, poate ceva mai chipzuiți din punct de vedere comportamental.
0: Uite, te-aș întreba, de exemplu, aici, în legătură că sunt câteva obiceiuri pe care le știm, le avem sau nu le avem. De exemplu, într-o familie în care copilul, acum adult,
1: da,
0: e crescut cu regula mâncatului seara împreună, duminica la prânz, lucruri de genul ăsta, care intră într-o relație cu cineva care n-a avut niciodată acest obicei și nu-l înțelege. Și care dintre ei se adaptează? Sau cum crezi că se poate?
1: Ar fi ideal dacă ambii s-ar adapta, pentru
0: nu
1: că
0: nu-i
1: așa, fiecare dintre parteneri vine de acasă cu acest
0: exact
1: set de valori, de tradiții, de obiceiuri și momentul în care construim o relație de cuplu, momentul în care dezvoltăm un sistem care reprezintă familia noastră sau ar putea să reprezinte familia noastră, e important că ambii parteneri să-și găsească locul. Poate nu e o idee bună să mergem în fiecare zi de duminică la prânz la părinții mei doar pentru că așa m-am obișnuit,
0: da,
1: dar de două două ori pe lună sau, nu știu, într-o frecvență care să fie cât de cât potrivită pentru amândoi, ar fi bine să facem asta, pentru că nu e așa, nu vrem să renunțăm de tot la familia noastră de origine. E important să păstrăm aceste legături vii, să avem grijă în continuare de cei care ne-au dat viață și ne-au crescut, așa că această flexibilitate este esențială pentru a putea să construim un viitor în care să simțim că există spațiu și loc nu doar pentru unul, ci pentru ambii parteneri.
0: Aș duce acum un pic la relația cu copiii noștri, pentru că relația cu cei care ne sunt practic cele mai iubite ființe din viața noastră e profund influențată de ce am trăit noi în copilăria noastră.
1: Exact.
0: Și uităm asta, adică avem senzația că citim, că suntem experți în parenting sau whatever, în orice, da? În realitate, vine emoția copilăriei noastre, întotdeauna vine. Și avem tot felul de momente în care realmente suntem într-un fel de program. Cum ești în el? Cum scapi de modelul ăsta? Învață, că dacă nu înveți, n-ajungi nicăieri. Găsește o femeie sau un bărbat, căsătorește-te, că altfel nu vei fi fericit. Cine a zis?
1: Noi cei care ne-au crescut, cei care au reprezentat modele pentru cei care au fost modele pentru noi.
0: Învață că dacă nu înveți, nu o să faci bani.
1: Da, sunt foarte multe mesaje cu care venim de acasă, Liana, și pe care nu le conștientizăm, însă exact așa cum ai punctat și tu, relațiile de cuplu, relațiile cu copii au această putere, au această forță de a scoate aceste mesaje la suprafață și uneori mă trezesc folosind exact aceleași cuvinte pe care le-au folosit și îngrijitorii mei sau reacționând într-un mod care nu mi se pare potrivit apropo de valorile mele de viață, apropo de ce am citit sau ce am aflat în procesele terapeutice în care am fost implicat. Și primul pas, există mai multe ghiduri, dar primul pas, apropo de această carte În culisele familiei tale, este să conștientizezi că prezentul de fiecare dată este legat de trecut. Și momentul în care ne confruntăm cu un disconfort emoțional puternic în aici și acum, în interacțiunea cu copilul sau cu partenerul, s-ar putea ca doar 10-20% să aibă legătură cu ceea ce se întâmplă aici și acum și 80-90% să aibă legătură cu bagajele noastre din trecut, cu felul în care poate ne-a durut ceva în interacțiunea cu părinții noștri, cu emoțiile pe care n-am putut să le exprimăm atunci în cuvinte și de cele mai multe ori reacționăm exact așa cum se întâmpla acolo și atunci. Poate prin revoltă, prin dispreț, prin furie, prin critică. În calitate de copii nu aveam alte resurse și probabil că acele adaptări sau acele strategii pe care le-am folosit acolo și atunci au fost funcționale pentru că ne-au ajutat să supraviețuim în prezent. Ceea ce a fost funcțional în trecut s-ar putea să fie disfuncțional
0: aici acum.
1: Avem mult mai multe resurse, avem un potențial mult mai mare. Important e doar să conștientizăm acest lucru și apoi să îndrăznim să acționăm diferit față de cum ne-am obișnuit noi să acționăm în trecut.
0: Pentru asta trebuie să fim foarte atenți la noi.
1: De prezenți în propria viață.
0: Exact. Sau măcar să citim cartea asta pe care o găsim doar pe pagina de psihologie. Da?
1: Câteva zile este disponibilă doar pe pagina de psihologie.ro.
0: Mulțumesc că mi-ai adus.
1: Și se bucură de o reducere de vară pentru că vrem să-i încurajăm pe toți cititorii să-și ofere posibilitatea de a se înțelege un pic mai bine și de a face alegeri ceva mai sănătoase pentru relațiile importante.
0: Acum aș vrea să-mi spui două cuvinte și despre îmbătrânire, pentru că e subiectul principal pe pagina de psihologie și pe revista asta pe care o găsești, dacă ai stare, o găsești pe la recepțiile hotelurilor,
1: în marile mall-uri și de la pagina de psihologie. Important de știut e că e un ziar pe care îl distribuim gratuit și ne străduim trimestrial să aibă un conținut cât mai divers, iar în acest număr accentul se pune pe cât de important e să acceptăm toate anotimpurile vieții. Să nu ne agățăm doar de prima parte a vieții, ci să facem spațiu și loc pentru tot ceea ce înseamnă viața umană.
0: Femeile nu știu să îmbătrânească, iar este o epidemie de non-aging, ca să nu zic anti-aging. Adică este ceva îngrozitor.
1: Și aici societatea a pus această presiune. Societatea vine cu aceste standarde extrem de ridicate în care ai suficient de multă valoare dacă corpul tău arată într-un anumit fel, dacă pielea ta rămâne într-un anumit fel, lucruri care ne dezumanizează de altfel.
0: Da, și după aia te uiți la Jennifer Lopez. Și da,
1: și îți dai seama că este o excepție, îți dai seama că e o raritate, îți dai seama că poate nu e nevoie să fii Jennifer Lopez.
0: Dana Sota, stai liniștit, la 60 plus arată ca la 30.
1: E minunat, e minunat, e atât de important să nu ne mai comparăm, Liana.
0: Cum să facem asta să nu ne comparăm când internetul e plin?
1: Da, să acceptăm că există diferențe între oameni și că e în regulă să fie aceste diferențe.
0: Da.
1: Cred că sănătatea nu este reprezentată neapărat de kilogramele pe care le avem, neapărat de felul în care arătăm în momentul în care ne uităm în oglindă, ci mai degrabă de ce simțim față de propria persoană.
0: Da, dar oamenii care sunt frumoși exterior sunt mai fericiți, Gaspar Gheorghe?
1: Studiile de specialitate ne arată că nu. Persoanele care arată într-un anumit fel, care sunt extrem de preocupate, atente la forma corpului, la greutate, s-ar putea să fie mai puțin fericite în comparație cu persoanele care au un stil de viață mai relaxat, în comparație cu persoanele care nu pun atât de multă presiune. Și de ce? Pentru că arăta într-un anumit fel presupune extrem de mult efort, presupune extrem de multă muncă, presupune poate foarte multe restricții, foarte multe limite. Aceste lucruri sunt utile până într-un punct, după care s-ar putea să ne dăm seama că de fapt ne controlează viața, ne conduc mai mult decât ne conduc valorile noastre sau alegerile noastre, care se bazează nu pe standardele exterioare, ci pe ceea ce contează pentru noi. Și aici avem nenumărate exemple ale femeilor extrem de frumoase, care deseori sunt implicate în prezentări de modă, femei care arată extrem de bine, dar care vorbesc despre faptul că în interior sunt epuizate, apare acest burnout legat de felul în care arată. Și apoi să ne amintim inclusiv de tentativele de suicid sau chiar de comportamentele de suicid în care foarte multe femei au fost implicate pentru că n-au mai putut să mai ducă această presiune.
0: Deci frumusețea asta și forever young, tinerețea veșnică, nu vine întotdeauna la pachet cu fericirea.
1: Nu vine neapărat la pachet cu sănătatea emoțională și psihologică. Sunt procese diferite.
0: E în ordine să ai câteva kilograme în plus, e în ordine să n-ai părul ăla sau mai știu eu ce, e în ordine să fii bine cu tine, iar ca să fii bine cu tine, în primul rând, cel mai important lucru dintre toate este să ai grijă de tine.
1: Exact, exact. Și să ne amintim ceea ce spune studiul Harvard și ceea ce punctează și autoarea cărții În culisele familiei tale. Calitatea vieții noastre este puternic influențată de calitatea relațiilor noastre, nu de felul în care arătăm, nu de energia pe care o investim pentru a rămâne veșnic tineri, ci mai degrabă de aceste relații interpersonale care sunt atât de importante, Liana.
0: Gaspar Gheorghe, îl găsiți pe pagina de psihologie, e și online, dar mai ales pe pagina de psihologie. Citiți neapărat articolul ăsta din ziarul Pagina de Psihologie despre frica de îmbătrânire. E deja o treabă foarte, foarte interesantă. Bărbații după 40 și femeile intră la middle age crisis, care de fapt despre asta e vorba. Este despre vârsta medie asta în care ți-e teamă că vai de mine, îmbătrânesc, așa și?
1: Da, și sunt multe frici, într-adevăr, însă este și oportunitate foarte bună, Liana, de a regândi viața. De a ne da seama că poate am putea să gestionăm un pic mai bine lucrurile de aici încolo. Poate ceea ce am crezut că contează până la 40 de ani nu e atât de important. Adică fiecare criză vine cu oportunitate de creștere. Important e doar să ne dăm voie să înțelegem ce se întâmplă cu noi.
0: Mulțumesc tare mult! Îl găsiți online și pe pagina de psihologie. Domnul Gaspar Gheorghe, ești minunat! Minunat!
1: Mulțumesc! Mulțumesc.

0: azi. Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și WMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
5: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.

0: CISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

pregătesc bătălia hiturilor și, ca de obicei, Super Song Story în Magic Morning. Bună dimineața! E aproape ora 9, adică 9 și 2 minute chiar.

0: le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Liderii politici se reunesc mâine pentru a negocia forma finală și adoptarea noi legea salarizării. Discuțiile au loc după ce Ministerul Muncii a publicat proiectul, iar partidele trebuie să cadă de acord pe grilele negociate și asupra sumelor totale alocate. Are detalii Alexandrei.
2: De noua legea salarizării depinde încasarea a 770 de milioane de euro din PNRR, fiind asumată de guvern în fața Comisiei Europene. Potrivit proiectului, se păstrează prevederile legate de raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare, 1-8. Noua lege mai stabilește, între altele, că vor fi 6 gradații în funcție de vechimea în muncă. Astfel, în primii ani de carieră, creșterea salarială va fi mai rapidă. Cei care se ocupă de implementarea proiectelor europene pot avea sporuri de până la 40% din salariul de bază. Dacă va fi adoptată noua lege a salarizării, ar urma să intre în vigoare de la 1 decembrie. Impactul bugetar estimat este de 12 miliarde de lei.
1: Alexandrei. Dunărea a atins un nou minim istoric. Debitul fluviului este de 1650 de metri cubi pe secundă, la fel ca în 2005. Cei de la Apele Române spun că localitățile ce depind de fluviu nu riscă să rămână fără apă potabilă. Aceștia fac apel însă la economisirea apei și anunță restricții la irigații. De la Apele Române, într-o intervenție pentru Digi24, Ana Maria Agiu.
3: Situația este critică din cauza faptului că lipsa de precipitații se resimte. Din acest motiv, în special pe sectorul Călăraș-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosințe pentru irigații. Aceasta înseamnă furnizarea cu debite reduse sau într-un anumit interval de timp a apei. Este nevoie de foarte multă prudență în gestionarea resursei de apă.
1: Ana Maria Agiu. Atacurile succesive ale Ucrainei îi forțează pe ruși să folosească bani cash. Plățile cu cardul sunt afectate din cauza întreruperilor frecvente de internet. Situația complică inclusiv colectarea taxelor în condițiile în care regimul de la Kremlin caută soluții pentru a acoperi deficitul de război. TVA a crescut încă din ianuarie de la 20 la 22%, însă chiar și așa, economia Rusiei încetinește. Multe farmacii, restaurante sau magazine, de exemplu, le cer acum clienților plăți cash, iar angajații își primesc salariile la plic, scrie BBC. Ministerul de Finanțe de la Moscova estimează un avans economic de doar 0,4% pe final de an, cel mai slab de la declanșarea războiului în 2022. Start greșit de sezon pentru Dinamo aseară în prima etapă din Liga 1. Câinii roșii au pierdut deplasarea de la Petrolul cu 1-0. Tot ieri, Universitatea Cluj a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța. Prima etapă se încheie în această seară. De la 18:30, nou promovata Corvinul Hunedoara întâlnește pe Csíkszereda. Mai târziu, de la 21:30, Rapid primește vizita celor de la Șepși. Sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Sunt atât de multe lucruri interesante ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. 20 iulie, ziua lui Santana, 79 de ani. E ziua, ar fi fost ziua lui Chris Cornell, cel pe care îl știm de la Soundgarden și de la Audioslave. Dar aș vrea să vă spun despre trupa asta inegalabilă, pe care o știm foarte bine. Cei cinci s-au întâlnit prima dată undeva în Manchester, au început să cânte, apoi au plecat fiecare cu drumul lui. Primul care a părăsit formula Take That a fost Robbie Williams, dar Gary Barlow, cel care a fost tot timpul vocea și solistul trupei Take That, reușea în 1996, fără Take That, să intre în toate topurile cu Love Forever, un album pe care l-a compus integral. Apoi a fost, s-a întors în formula Take That și a mai lansat un cântec, pe acesta, care, pentru că are ceva de magie în el, devine așa un fel de simbolul acestei dimineți. Could it be magic? Să fie

apropo de cuvinte, imediat vă spun ce e Kaitia Kitanga. Kaitia Kitanga înseamnă protecția mediului, reflectă relația profundă între oameni și natură. E cel mai frumos cuvânt de pe planetă, din toate limbile. E limba Maori. Revin imediat să vă spun. Acum, apropo de cuvinte magice, avem și noi Magic Summer, cuvinte nenumărate care îți pot aduce vacanță de neuitat. În dimineața asta am surprins-o pe Raluca, ascultătoarea noastră care a câștigat prima vacanță în Lesbos. Adoră Grecia și mie îmi place la nebunie. Și Grecia și, în general, marea, oriunde ar fi ea. Așadar, revenind la cuvintele magice, țineți-le minte, postați-le, scrieți-le în contul vostru de pe magicfm.ro. În fiecare zi sunt de câștigat brățări Magic Summer oferite de gravează-povestea-ta.ro și săptămânal câte o vacanță. E nevoie de minimum 5 cuvinte Magic Summer din săptămâna anterioară și o poveste frumoasă. O poveste despre o vacanță extraordinară. Participi atât de simplu. Intră pe Magic FM, fă-ți cont, dacă ai autentifie, că te ascultă în fiecare zi între 7 și 7 seara. Magic FM prinde cuvintele magice, intră în joaca noastră, spune o poveste adevărată legată de vacanță și poți câștiga fie o brățară, fie o vacanță. Se poate și amândouă. Vă mulțumim tare mult că sunteți cu noi în fiecare dimineață. Acum e vremea să vă reamintesc. Avem un cuvânt magic. E simplu și frumos. Apus. Notează-l sau scrie-l în contul tău, în locul în care participi. Adaugă și o poveste despre unde ai simțit pentru prima dată că vacanța a început cu adevărat. Unde ți s-a inoculat așa ideea de vacanță? Unde? Când? Povestește-mi pe scurt, poți câștiga brățară mai târziu și o vacanță lunea viitoare. Mă duc să mai iau o ceașcă de cafea, pentru că un expert în longevitate spune că atunci când bei cafeaua dimineața, efectul e mult mai benefic decât dacă o întinzi așa pe toată ziua. Adică dacă bei mai multe cești de-a lungul zilei. Revin să vă povestesc după bătălia hiturilor. Pregătiți telefoanele!

0: Bătălia hiturilor.
1: E vremea să ne jucăm de bătălia hiturilor. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning. Sunt la 021-316-3636. Hai să-mi spui care e cântecul tău preferat. Care din cele două? Pe amândouă le știi, le-ai dansat, le-ai săltat, le-ai strigat, le-ai învățat pe de rost încă din anii 2000. Începem cu Ozon.

0: Hai în gașca mea de oameni care s-au trezit cu chef de viață și de muzică și de petrecere, de ce nu? Azi e ziua Sfântului Ilie, la mulți ani sărbătoriților. Să vedem cine cu cine votează. Vă ascult! Bună dimineața!
1: Și-ar mâinile bucuria
0: jorilor! Mulțumesc! Ce frumos! Să mai spuneți așa, că mi se schimbă ziua în foarte frumoasă. Vă ascult!
1: Vă găsesc, vă spun în fiecare dată că vă plin câte un câte o cuvânt de ăsta plăcut, că știu că vă place, am văzut că vă și alintate și atunci să vă binecuvânteze.
0: Mulțumesc!
1: Ozon, bine, ozon!
0: Ozon, mulțumesc foarte mult pentru vot! Gașca pierde, pentru moment. Dar hai să vedem dacă mai votează cineva cu ozon sau vine gașca din urmă, tare de tot. Ia să auzim. 0213163636. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: O zi formidabilă tuturor! Parfum de tei, de dragoste din tei!
0: Cine sunteți?
2: Cristina din
0: Cristina! Cupări. Bravo! Felicitări! Dați radio-ul mai tare și să cântați cu mine, cu Numă, Numă ei! Da? De Numă, Numă song! Felicitări! Gata, s-a votat! Ascultăm o zonă!

0: cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Potrivit dieteticienilor spanioli citați de Parade.com, majoritatea oamenilor iau prânzul târziu pentru că au treabă. Cel mai ca să nu spun incorrect sau greșit moment pentru prânz este ora 15 sau chiar mai târziu de atât. Până atunci, organismul petrece 5-6 ore fără aport de energie după micul dejun. Scăderea glicemiei provoacă oboseală, iritabilitate, dificultăți de concentrare, pofta accentuată de alimente bogate în zahăr și grăsimi. De aceea alegem lucruri care nu sunt neapărat sănătoase. Dacă e pauză mare între mese, citiți când aveți timp. Deci în niciun caz masa la ora 3, masa de prânz, mult mai devreme dacă se poate. Și foarte interesant studiul ăsta, oamenii care își petrec weekendurile nefăcând nimic, adică dormind, mâncând ce le place, lenevind, neavând obligații, sunt mai fericiți, zice Casey Holmes, o cercetătoare, ia uite, expertă în fericire. Vreau să știu și eu cum a ajuns doamna asta expertă în fericire, că mă interesează. Mulți oameni cunosc deja așa numitele Sunday Scaries, starea de anxietate, de stres care apare duminica. Pe măsură ce vine ziua de luni, toți suntem mai încărcați. Weekendurile par prea scurte sau sunt ocupate de o listă întreagă de responsabilități, ceea ce face dificilă odihna. Tratați weekendul ca pe o mini-vacanță. Stați deoparte! Nu trebuie să faceți nimic, nu e obligatoriu nimic. Cercetătorii de la Harvard Business School, conduși de doamna asta, Casey Holmes, a prezentat rezultatul unui studiu realizat pe 400 de angajați. Cei care tratau weekendul ca pe o vacanță, iar alții făceau ce trebuie, curățau, spălau, mergeau la cumpărături. Americanii nu știu să se odihnească. Din păcate, sunt foarte slabi când e vorba de concediu. Comparativ cu angajații din Uniunea Europeană, cei din America muncesc mai mult și au mai puține zile libere. Deci, 50% din americani nu și-au luat concediu pe anul de dinainte. Ce s-a întâmplat? Sunt mai obosiți, mai stresați, mănâncă mai mult, mai gras, mai dulce. Simplu, nu? Mă rog, complicat, nu? Magic FM.

0: mâine vă aștept în paradisul din studioul Magic FM, adică mâine de la 6 mă trezesc din nou înaintea ta și caut toate știrile altfel. În cultura Maori, Kaitikitanga este o tutelă, o protecție a mediului și reflectă relația profundă dintre oameni și natură. Conceptul este despre grijă pentru resurse, pentru oameni, pentru tot ce îți dă natura. Kaitikitanga, așa se numește acest fenomen și e cel mai frumos cuvânt din lume. Vine din limba Maori, a fost votat acest cuvânt. Atenție, oameni buni, NASA plătește voluntari să trăiască o lună într-o misiune pe lună sau undeva și pe Marte. Din păcate sunt eligibili doar cetățenii americani rezidenți. Din cauza faptului că nopțile sunt din ce în ce mai calde și în general sunt schimbări climatice serioase, oamenii pierd în medie cam 50 de ore de odihnă pe an. Măsurătorile sunt făcute în două continente și foarte interesant, s-au făcut cercetări pe 20 de ani. O pisică a fost furată pentru a fi folosită într-o tentativă de jaf la o bancă din Maryland și a devenit virală, evident. O cheamă Magnolia, mă rog, nu știu de ce. Da, și românii sunt inventivi și se pare că din ce în ce mai schizoizi. Cântecul cocoșului, lătratul cățelului, mirosul de tocăniță sau parfumul arăbesc. Acestea sunt cele mai des întâlnite motive de reclamații la garda de mediu. Nu sunt motive de sesizare, scriu oamenii ăștia care se ocupă cu asta. Atenție când îți iei prânzul. Cel mai bine ar fi să fie până în ora 3. Ora 3 e o oră nepotrivită. Total nepotrivită, spun experții în dietă, și trăiți-vă viața cu umor, speranță și bucurie. Acestea sunt obiceiurile care îți pot schimba viața, definitiv, în bine. Și mai e o veste bună. Pe aproape 7000 de oameni, de tineri, vor să fie medici. E record la UMF Carol Davila. Absolut. 6916 tineri s-au înscris. Baftă lor! Duminica viitoare e examen. Ne mai auzim mâine dimineață, după 10, aici, la radioul tău preferat. Michael Jackson, Aventura, plus Chris Rea, Berlin, Take My Breath Away, Jay Sean, Ride It. Așa să-ți fie ziua. Ca o plimbare de plăcere, un fel de joyride. Zi frumoasă!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
7: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
6: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Michael Jackson, Liberian Girl la Magic FM. Dacă există o zi care vine cu reputația cea mai proastă din săptămână, aceea este lunea. Dar, până la urmă, lunea n-are nicio vină, ea doar apare așa în calendar. Restul ține de cafea și de atitudine. Poate că weekendul s-a terminat, dar asta înseamnă și un nou început, o nouă săptămână, noi planuri, poate chiar o nouă vacanță, cea la care visezi. Și apropo de vacanțe, săptămâna aceasta continuăm concursul nostru, Cuvintele Magic Summer. În fiecare zi oferim brățări personalizate, iar lunea oferim, evident, și acea vacanță în Lesbos la care visați, desigur. Grecia este mereu în gândurile noastre. Până una alta, facem ce știm noi mai bine, muzică bună, stare bună și hiturile care nu se demodează niciodată. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că stăm împreună în următoarele 3 ore.

Scorpion și Wind of Change la Magic FM. În câteva minute vă spun care este cuvântul Magic Summer din acest program și cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă, iar lunea viitoare o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază, chiar fiți pe fază, acum vă ofer François Feldman, Le Vals de Vienne.

cu tălpile goale la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul acestei zile. Completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, cum a fost și cazul astăzi, unul dintre voi, cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi este soare, iar voi va trebui să intrați pe magicfm.ro în secțiunea concursului și la formularul aferent să completați cuvântul, da, cel pe care tocmai vi l-am spus, și să-mi povestiți tot acolo unde ați simțit pentru prima oară că vacanța a început cu adevărat. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Peste 100 de intervenții în capitală și județul Ilfov după vijelia de ieri după amiază. ANM a emis coduri roșu și portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic, iar populația a fost atenționată prin mesaje RoAlert. Peste 100 de copaci au căzut, iar mai multe subsoluri și curți au fost inundate. Probleme au fost și la circulația autobuzelor STB. Mai multe linii au fost blocate, iar în gara de nord, trenurile au avut probleme cu alimentarea după ce liniile de contact au rămas fără tensiune timp de 20 de minute. Primele rezultate ale examenului de definitivare în învățământ vor veni mâine. Cei nemulțumiți de note pot depune contestațiile până la ora 20, dar și miercuri până la 12. Pentru promovare este necesară obținerea unei medii de cel puțin 8. La examen au participat peste 9600 de candidați. Elevii români au făcut din nou performanță la Olimpiada Internațională de Matematică. Echipa României se întoarce de la competiția din China cu o medalie de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Elevii câștigători sunt de la licee din Capitală, Iași, Oradea și Pitești. Au participat peste 600 de concurenți din 120 de țări. Știrile la final, Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Caută locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
7: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
8: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța

0: Queen și The Show Must Go On la Magic FM. Ora următoare, printre alții aici, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart.
0: Îți curtin și Tasmina Archer, Sleeping Satellite. Dar și Alexia cu Interstellar. Stați pe Magic FM că stați bine!
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Beck's 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
7: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
8: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
7: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația L Studio din App Store sau Google Play. L Studio. Standard în frumusețe.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Alexia Interstellar la Magic FM. Știți care este semnul că a intrat cu adevărat în ritmul zilei de luni? Nu mai întreb câte ceasul, încep să te întreb cât mai e până la pauza de prânz. Și dacă toți suntem sinceri, probabil că sunt deja oameni care și-au făcut meniul în cap înainte să termine prima cafea. Până la pauză însă mai avem câte ceva de făcut, să facem ziua asta să sune bine, avem muzica pe care o știi foarte bine și continuăm și concursul Cuvintele Magic Summer. Imediat vă amintesc și cuvântul zilei. Rămâneți cu mine, lunea trece mult mai ușor când ai coloana sonoră potrivită. Eu sunt Dan Gabor, stați cu mine!

Cazinajer Sleeping Satellite la Magic FM. În câteva minute vă reamintesc cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate aduce o brățară absolut superbă. Iar lunea viitoare și o vacanță în Lesbos. Sunt câteva condiții pe care trebuie să le îndepliniți, toate detaliile un pic mai încolo, dar și pe site-ul magicfm.ro. Acum ascultăm Mark Anthony, You Sang to Me.

Di che poveri Sara Perchettiamo am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Cuvântul meu pentru voi astăzi în acest program este soare și va trebui să intrați pe magicfm.ro repejor în secțiunea concursului și la formularul aferent să completați cuvântul și să-mi povestiți unde ați simțit pentru prima oară că vacanța a început cu adevărat. Ora viitoare primim cel mai frumos, cel mai emoționant, cel mai special mesaj.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Coduri portocaliu și galben de vijelie în jumătate de țară până diseară la 22. Cel portocaliu vizează capitala și alte 13 județe din Muntenia, Dobrogea și Moldova. În intervale scurte de timp va ploua torențial, iar vântul va sufla la rafală cu peste 90 de km pe oră. Sub cod galben sunt restul județelor din Muntenia, Dobrogea, Moldova și jumătatea estică a Transilvaniei. Județele din extremitatea sudică a țării și capitala rămân și sub codul galben de caniculă. Sunt așteptate maxime de până în 35 de grade. Schimb de putere în Marea Britanie. Noul lider laburist, Andy Burnham, va prelua astăzi oficial șefia guvernului. Premierul demisionar, Keir Starmer, își va depune mandatul la Palatul Buckingham în această dimineață. Ulterior, regele Charles îi va cere lui Burnham să formeze noul cabinet. În vârstă de 56 de ani, el a fost primarul zonei metropolitane Manchester din 2016 și până luna trecută. Grecii intervin pentru a salva celebra plajă Navagio din insula Zakynthos. Autoritățile elene vor să extindă plaja cu 30 de metri pentru a proteja epava de valuri. Accesul pe nisip este interzis din cauza riscului de prăbușire a pietrelor.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără Sagorenie GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenie la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electroofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
11: Brico!

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
5: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe ghetin.ro.
7: Dacă liniștea celei mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
8: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
9: Are you ready for this?
10: Unde e?

0: Kids.net.
1: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax, magic relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Inima, Sadness la Magic FM. Mă uit așa pe fereastră, că nu mă uit foarte des nici eu. S-a cam schimbat genul programului, se apropie ploaia. Oricum, și cei de la ANM ne transmit că e cod portocaliu de furtuni în București și îl fă valabil până la ora 22, așa că aveți grijă de voi, aveți grijă, inclusiv dacă sunteți în alte zone ale țării, unde, de asemenea, există instabilitate atmosferică. Wet, wet, wet, love is all around, ascultăm chiar acum.

0: oamenii oarecare la Magic FM. O minută până la ora 12. După fix, vă oferim printre alții un super cântec de la Benny King, Stand By Me. I won't cry, I won't cry, no, I... Îți dă așa o stare cu totul deosebită. În următoare aici și Elton John, Sacrifice. Superb și el, dar și The Urs cu Vântul. Ca vântul pe piele audă de la sărut. Mai avem și altele. Stați să le savurăm împreună, să ne bucurăm împreună de cele mai frumoase refrene.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Sau la băi.
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
9: Lidl. Știi că merită!
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
11: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hain Lesbos, insula Zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
4: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
3: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Very King, Stand By Me la Magic FM. A început și ora 12 și dacă până acum ai ascultat Magic FM doar pentru muzică, ai încă un motiv să rămâi cu noi. În scurt timp oferim aici o nouă brățară personalizată în cadrul concursului Cuvintele Magic Summer, oferită de prietenii noștri de la gravează-povestea-ta.ro. Alegem dintre răspunsurile care ne-au făcut să zâmbim, să visăm sau să spunem da, exact așa arată o amintire de vacanță. Așa că rămâi aproape. Mai avem muzică bună, iar puțin mai târziu aflăm împreună și cine pleacă cu premiul. Eu sunt Dar Gabor, mă bucur că ești alături de mine și de Magic FM ascultăm Gloria Estefan, Oi!

Elton John, Sacrifice la Magic FM. Acum vă invit la bătălia hiturilor, astăzi cu două melodii pe care le știm cu toții, dar cu energii complet diferite. ABBA, Mamma Mia, genul de piesă care schimbă instant atmosfera, te prinde așa de la primele acorduri și are acel refren pe care îl cânti fără să-ți dai seama, versus romantismul absolut din The Righteous Brothers Unchained Melody. Intră pe pagina noastră de Facebook, Magic FM România, alegeți cântecul preferat și îl vom auzi. Dacă va aduna cele mai multe voturi, ora aceasta înainte de știrile momentului. Așadar, ABBA, Mamma Mia sau The Righteous Brothers Unchained Melody, tu decizi, voturile la tine. Și, de fapt, la voi toți, cei care iubiți Magic FM.

venit momentul să oferim un nou premiu la Magic FM. În fiecare zi, una dintre poveștile voastre ne face să zâmbim, să visăm sau să ne dorim să vedem lumea, pur și simplu să călătorim undeva. Astăzi v-am invitat, desigur, la concursul nostru și a fost foarte, foarte greu, să zicem așa, să facem o departajare. Au venit multe răspunsuri frumoase, dar unul ne-a rămas în minte și îl premiem cu o brățară personalizată, oferită de gravează-povestea-ta.ro. Iată ce ne-a scris Raluca Popa. Zice așa: pentru mine adevărata vacanță a început acum 2 ani, când am scăpat de chirie, după 14 ani, și ne-am mutat în casa noastră, chiar în ziua de Paște. Ne-am luat o pisică pentru că le-am promis fetelor mele un cadou blănos, pe care ele și-l doreau foarte mult. A fost cadoul de casă nouă pentru toți. Vara ne-am relaxat într-o binevenită vacanță în Grecia, o săptămână împreună cu toată familia. Este o țară minunată, un loc unde ne-am întoarce mereu cu drag. M-aș întoarce acolo măcar o dată, a scris Raluca. Mesajul este mai lung, am mai scurtat eu un pic, Raluca, sper că nu te superi. Cert este că brățara este a ta. Ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos. Ceea ce vă doresc și vouă celorlalți, mult succes la următoarele concursuri de la Magic FM.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Meteorologii au emis noi alerte de furtuni. Sunt așteptate vijelii, grindină și vânt puternic în Moldova, Muntenia și Dobrogea. 13 județe sunt vizate astăzi de un cod portocaliu, între care Suceava, Bacău, Teleorman, Tulcea, Ilfov, dar și Capitala. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Avertele vor fi importante cantitativ, 25-50 de litri pe metru pătrat, valori de peste 60-70 de litri pe metru pătrat, vijelii cu rafale de 70-90 de km pe oră.
0: Elena Mateescu. Președintele Nicușor Dan s-ar putea întâlni astăzi cu sindicaliștii din sănătate. Cei de la Sanitas au fost în grevă de avertisment timp de 2 ore, fiind asigurate doar urgențele. Sindicatele critică proiectul legii salarizării chiar și în varianta revizuită. Sistemul de cadastru rămâne blocat de cel mai mare atac informatic. Reprezentanții Agenției de Cadastru anunță că acum se reface baza de date folosind copiile de siguranță care existau în mai multe locații. O anchetă penală este în desfășurare. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Natura face ce vrea ea?
10: Yes!
9: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
11: Există voci pe care le aștepți de o viață.
12: În septembrie, 3 dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
11: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
12: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
11: Masters of Classic.
12: 12 și 13 septembrie.
11: Sala Palatului.
12: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
11: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
13: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
14: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească,
10: Hainless Boss, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
15: Divertis Gala 2026.
16: Viața bate câmpii.
15: Un an într-un show.
17: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan, e robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
18: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
19: Râzi de ce exist!
20: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
21: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
22: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

Se pare că și inteligența artificială poate primi interdicție la iubit. China le-a cerut companiilor care dezvoltă chatbots să renunțe la funcțiile care încurajează relațiile romantice cu utilizatorii. Motivul? Autoritățile se tem că dacă prea mulți oameni se îndrăgostesc de un chatbot disponibil 24 de ore din 24, răbdător, așa, politicos, știți, care nu uită niciodată aniversările, s-ar putea să nu mai fie foarte interesați de relațiile din viața reală. Pentru că s-a întâmplat lucrul acesta și se întâmplă în lume. Iar asta, ce interesează pe ei, e că se afectează natalitatea.

0: Julio Iglesias, Baila Morena. Ora următoare, Toto Cutugno, L'Italiano. L'Italiano vero. Scurtim și Vaya con Dios, Puerto Rico, la Magic FM. Dar și Sia cu Unstoppable. Eu sunt Dar Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape. Agățați-vă de orice vă face bine pe lumea asta, orice ocazie. Imediat vine la microfon Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Sfințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
4: Psst! Hei! Tu
5: ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
8: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
9: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, am ascultat la Magic FM. Nu pot să cred, s-a terminat, așa am exclamat în această dimineață la răsărit, când a sunat ceasul deșteptător. E, da, e luni 20 iulie și gata, am trecut deja de ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, dacă e să muncim, oricum povestim, cântăm, dansăm și evident zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Am pregătit pentru minutele următoare Toto Cutugno, Vai con Dios. Ascultăm și Glenn Medeiros, dar și Celine Dion și Frank Sinatra în această oră. Bine v-am găsit! În plus, cu mare bucurie am descoperit în această dimineață că cineva a câștigat deja o vacanță în doi pe frumoasă insulă din Grecia, în Magic Morning, și deja acum vorbim despre alte cuvinte magice. Vine și cuvântul programului meu în foarte scurt timp. Vă invit acum să ascultăm, așa cum ziceam, Toto Cutugno, L'Italiano, un italiano vero.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

descoperirea momentului așa. Oamenii de știință au analizat particule de praf dintr-un meteorit căzut pe Pământ, datând de acum aproximativ 7 miliarde de ani, adică mai vechi decât sistemul nostru solar, și uite așa au descoperit date noi despre formarea Căii Lactee. Aceasta este descoperirea momentului și sunt informații în multe locuri pe internet pentru cei interesați, așa că întrebarea zilei cumva vine exact din această direcție sau merge în această direcție. Om fi singuri în univers sau nu? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Hai să facem așa scenarii ca în filme. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp 0734220033. Puteți să scrieți și pe contul nostru de Facebook. Ascultăm în minutele ce urmează aici la Magic FM un hit semnat Sia și anume Unstop.

frumoasă declarație de dragoste, Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, am ascultat la Magic FM. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Vine în scurt timp și cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi. Deci, era 20 iulie 1885 când era legalizat fotbalul profesionist în Marea Britanie. Era 20 iulie 1952 când avea loc ceremonia de deschidere a celei de-a 15-a ediție a Jocurilor Olimpice la Helsinki, în Finlanda. Și era tot 20 iulie 1969 când primul pământean, astronautul american Neil Armstrong, membru al echipajului Apollo 11, cobora pe suprafața Lunii la ora 10:56 PM și rostea cuvintele: "E un pas mic pentru om, dar un salt gigantic pentru omenire." Am încheiat citatul. Așa se face că astăzi este Ziua Internațională a Lunii, satelitul natural al Pământului. Am descoperit în această dimineață că astăzi este și Ziua Săritorilor, dar și Ziua Mondială a Șahului. Și uite, acum ajungem în zona dulce. E ziua acadelelor, de toate felurile. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce și o zi în care să simțim din plin puterea iubirii. Celine Dion, The Power of Love, ascultăm chiar acum.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Președintele Nicu Șordan s-ar putea întâlni cu sindicaliștii din sănătate. Cei de la Sanitas au fost în grevă de avertisment azi timp de 2 ore. În aproape 500 de spitale din țară au fost asigurate doar urgențele. Sindicatele critică proiectul legii salarizării chiar și în varianta revizuită. Președintele Sanitas, Iulian Pope, la Digi24.
1: Confederațiile sindicale au făcut o solicitare către președinție încă de săptămâna trecută, dar în principiu trebuie să ne întâlnim cu cei care au făcut această lege. Este o lege cu totul și cu totul inacceptabilă. Este o variantă mai proastă decât cea din luna mai. Și sperăm să n-ajungem la 28 iulie într-o grevă generală. Săptămâna asta mai este încă loc de negocieri.
0: Iulian Pope, toate interviurile pentru angajarea în armată vor fi filmate. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, anunță că a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin în acest sens. De la 1 august, comisiile de selecție sunt obligate să înregistreze interviurile. 1 milion de oameni sunt așteptați astăzi la Madrid pentru a-i sărbători pe campionii mondiali. Spania a învins Argentina și a devenit campioana lumii pentru a doua oară în istorie. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Morning, am aflat că râsul, umorul sunt extrem de importante, ar trebui prescrise oamenilor stresați, obosiți, cu cortizolul ridicat. Râsul reduce nivelul hormonilor de stres, eliberează endorfine și face greul suportabil. Am aflat și despre un exercițiu care funcționează. Când ai o săptămână grea sau un examen, imaginează-ți că e un episod dintr-un serial de comedie. Nu va schimba nimic, dar te vei raporta altfel la stres. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre un supliment popular pentru somn, care are beneficii și în durerea cronică. Revin, te aștept și pe tine, la 6 fix, în Magic Morning.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
4: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
5: Masters of Classic,
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
4: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

care putem să organizăm și acum la locul de muncă, dacă vrem. Stacey Keach, I Can Lose My Heart Tonight. Am ascultat la Magic FM, radioul cu chef de dans, numit Magic Party Mix. Vă așteptăm fiecare clipă pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Și Gypsy Kings, Bamboleo, avem tot așa cu dans sau cu energie numai bună, cât să ne vină măcar cât de cât pofta de lucru. Vine acum la Magic FM cuvântul magic, valabil în întâlnirea noastră de astăzi în concursul Magic Summer. Este vorba despre cuvântul adiere. Și avem și întrebarea zilei: unde ai simțit pentru prima dată că vacanța a început cu adevărat? Mă invit să intrați pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM și să vă înscrieți la concurs. Și pentru că întrebam mai devreme, pornind de la descoperirea momentului, credeți că există viață în univers, în alt loc decât pe pământ? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Uite doar câteva dintre mesajele voastre. Universul este infinit, cred că există miliarde de galaxii și trilioane de planete, deci, matematic, cred că e imposibil să fim singuri, dar, în fine, n-am primit semne până acum sau nu le-am dezlegat noi. Semnează Ștefan Ioan. Carmen Ionițoaia scrie: categoric da, universul e mult prea mare ca să fim doar noi. Ar fi o risipă uriașă de spațiu. Și Mihai din Brașov: cred cu tărie că nu există omuleți verzi, dar asta nu înseamnă că suntem singuri. Vă mulțumesc pentru mesaje. Putem, dacă vreți, să facem în continuare și scenarii ca în filme, să ne gândim cum ar fi o întâlnire aici sau în altă parte din univers. Sau, mai bine, hai să ne vedem de dans și de treabă pentru moment.

0: dernière dance, am ascultat la Magic FM și așa am ajuns aproape de finalul acestei ore. Rămâneți cu noi, ora 14 fix, vine aici la Magic FM alte super piese. Ascultăm Andrea Bocelli și Georgia.
1: Vivo per lei che spesso sa essere dolce sensuale. A volte picchia in testa ma...
0: Ne întâlnim în scurt timp și cu un hit Michael Jackson. Pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, ascultăm și un hit al prezentului. Gabriela.

0: stați cu noi.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe Bavaria Blue.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit. Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
3: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață.

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Watching in slow motion as you turn.
3: Relax, magic relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

era necesar, erau deja foarte mulți fani Michael Jackson în lumea întreagă, dar uite că s-a întâmplat și cumva numărul acestora a crescut în mod neașteptat, odată cu apariția noului film despre el. Megastarul Michael Jackson, Billie Jean, am ascultat la Magic FM. E o poveste care se scrie și se rescrie practic în fiecare clipă, de fiecare dată când îi ascultăm hiturile. Pentru că dura 14 fix, n-am văzut filmul deocamdată, rușine să-mi fie, dar voi reuși pomit în această vacanță de vară la un moment dat. Dominic Iancu sunt, ascultăm chiar acum Never Be The Same Again, Melanie C și Lisa Leftai Lopez. Ne întâlnim și cu Andreea Boceli și Georgia în această oră, ascultăm și Simply Red, dar și George.

Kelly și George am ascultat la Magic FM și ne-am visat pentru așa un pic, câteva minute în Italia. Printre cele mai gustoase mâncăruri europene recunoscute la nivel mondial pentru savoarea lor, există și pizza napoletană, deci ceva din Italia. Există și paella din Spania. Avem și beef bourguignon din Franța. Avem și portocalopita din Grecia. Către Grecia ne zboară gândul în aceste zile. În această vară puteți să câștigați aici la Magic FM super vacanțe în doi pentru amintiri frumoase pe una dintre cele mai frumoase insule ale Greciei. Informații mai multe sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Tot acolo vă invităm să vă înscrieți pentru concurs și atenție că vine repede de tot încă o dată cuvântul magic al întâlnirii noastre.

cucerit deja Europa, iar în America multă lume vibrează și-și imaginează cum ar fi un dans sincron. Pentru că realitatea este că piesa se potrivește pentru așa ceva. Nu numai că visează, dar unii și exersează. Am văzut un flash mob pe YouTube. O fi fost poate și un pic regizat. Cert e că arăta fenomenal. Părea că la New York toată lumea știe piesa, toată lumea știe mișcările de dans. Gabriela, am ascultat la Magic FM, George Michael, Freedom. Am pregătit pentru minutele ce urmează. Ne îndreptăm spre știrile momentului. Iată acum din nou cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi pentru concursul Magic Summer. Este vorba despre cuvântul adios.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Interes mare pentru programul Rabla. 11.000 de cereri au fost depuse în doar o oră de la deschiderea sesiunii de înscrieri. Bugetul pentru motociclete a fost epuizat în doar 9 minute. Anul acesta, programul are alocații doar 300 de milioane de lei. Insuficient, spun dealerii auto. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, la Euronews.
1: Nu am reușit să readucem la sumele inițiale ale programului de peste un miliard acest program, pentru că anul acesta am prevăzut mult mai mulți bani și pentru servicii esențiale pentru comunități în anul 2026, de exemplu, apă, canal.
0: Diana Buzoianu. Noi restricții de trafic pe podul peste Dunăre de la Brăila până pe 10 august. Nu se circulă pe banda 1 sensul Brăila-Isaccea pentru executarea unui canal de scurgere, anunță compania de drumuri. România pe podium la Olimpiada Internațională de Chimie. Elevii s-au întors acasă din Uzbekistan cu o medalie de aur, două de argint și cu una de bronz. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
11: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
10: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe. Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Nirvana, uite așa, din albastru, de undeva din albastrul infinit al cerului, par că ne vin câteodată ideile și pentru cărți și pentru film și pentru viață în general. Pornind de la faptul că oamenii de știință au anunțat descoperiri exoplanetare majore, după cum scrie Smithsonian Magazine, întrebam dacă om fi sau nu fi singuri în univers. Uite, unul dintre mesaje, semnat Nicoleta Ionescu, ne duce cu gândul la filmul Întâlnire de Gradul 3. E un film scris și regizat de legendarul Steven Spielberg. Lansarea acestui film având loc undeva prin anii 70, culmea culmilor fiind că filmul a rulat și în România. Deci a trecut cumva de filtrele foarte consistente existente înainte de Revoluție. Zice mesajul: e, n-o fi așa cum ne gândim noi văzând filmele de la televizor sau la cinematograf, dar cred că există microorganisme măcar și în alte locuri din univers. Viața își găsește mereu o cale chiar și în condiții extreme. Anca din Galați scrie: mi-ar plăcea să prind ziua în care savanții vor anunța oficial că au descoperit viață undeva în altă parte din univers, iar noi suntem invitați să stăm de vorbă cu, era să zic, oamenii respectivi, cu ființele respective, pentru că s-ar putea chiar să ne înțelegem. Și iată și un mesaj nesemnat, care doar ce a aterizat: nu știu dacă există viață și în altă parte undeva în univers, dar dacă e să fie așa și să ajungem și noi pe acolo, sper să aibă cafea mai bună decât la mine la birou și mai puține taxe decât în România noastră. E, da, iată o gândire pragmatică, nu? Muncim, povestim, visăm și cântăm împreună în continuare, ascultăm Carla's Dreams, te rog, chiar acum, dar și Every Time We Touch, compoziție semnată Michael.

90 la Magic FM. Alte piese din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Rămâneți cu noi, ajungem imediat la ora 15 fix. În ora ce urmează ne întâlnim cu alte super piese. Reprezintă cu succes anii 90 Peter Andre, Mysterious Girl.

0: ascultăm de undeva de prin anii 80. Billy Joel, Uptown Girl. Și tot aici la Magic FM ne întâlnim cu un hit al prezentului, un cântec semnat Rema și Selena Gomez. Calm down! Baby, calm down! Pop Molly, Walla, vă ascultăm în ultimele clipe din această oră. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică la Magic FM.
1: Sunt Fiana Stanciu. În Magic Morning am aflat că râsul, umorul sunt extrem de importante, ar trebui prescrise oamenilor stresați, obosiți, cu cortizolul ridicat. Râsul reduce nivelul hormonilor de stres, eliberează endorfine și face greul suportabil. Am aflat și despre un exercițiu care funcționează. Când ai o săptămână grea sau un examen, imaginează-ți că e un episod dintr-un serial de comedie. Nu va schimba nimic, dar te vei raporta altfel la stres. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre un supliment popular pentru somn care are beneficii și în durerea cronică. Revin, te aștept și pe tine la 6 fix în Magic Morning.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august. Lidl. Știi că merită!
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
4: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu, dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Relax, Magic Relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Ai nevoie de mobilier?

0: Disc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: hotels.ro. Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

mai cu calm, hai să mai lăsăm stresul, hai să încercăm să nu ne mai lăsăm afectați atât de mult de ceea ce se întâmplă neplăcut, hai să ne gândim la lucruri frumoase, hai să visăm și să încercăm să fim cât mai prietenoși. Calm down! Rema și Selena Gomez am ascultat la Magic FM, cântecul ne pregătește de întâlnirea cu emisiunea Magic Relax. În fiecare seară, de luni până vineri, de la ora 19, aici la Magic FM avem cântece cu stare de relaxare. Numai bune pentru unii, după o mare zi lucrătoare, pentru alții, așa ca pentru încă o seară de vacanță. Dominic Iancu sunt, am trecut de ora 15 fix, ascultăm acum Queen, We Are The Champions, dar și Andrew Donald. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Peter Andre, Natalie Cole. Ascultăm aici la Magic FM în această oră și Whitney Houston, dar și Billy Joel.

0: facts.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

că una dintre cele mai mari încercări din viața unui cuplu este reprezentată de alegerea numelui unui copil. Câteodată sunt foarte multe variante, alteori foarte puține, uneori ne înțelegem mai ușor, alteori ajungem să ne contrazicem. Sau ce ne place astăzi, nu ne mai place mâine. Andrew Donalds, Michelle, am ascultat la Magic FM și aici putem vorbi despre paralizia alegerii. Ce-o fi asta de fapt? Prea multe opțiuni ne fac uneori să fim mai puțin mulțumiți și să alegem mai greu. Site-ul descoperă.ro zice că, într-adevăr, prea multe variante pot transforma o alegere într-o sarcină dificilă, chiar dacă la prima vedere mi se pare că ar fi un avantaj. Vorba ce? Să ai de unde să alegi. Creierul însă obosește când are prea multe opțiuni. Și atunci singura soluție pe care o avem este să simplificăm lucrurile. Să luăm o foaie de hârtie și un creion, așa, old school, ca pe vremuri, și să scriem variantele și odată ce zicem nu, să le tăiem de acolo pentru totdeauna. Nelly Furtado, Say It Right. Ascultăm minutele următoare la Magic FM. Imediat după ne întâlnim iar cu un cântec.

Roxana, Mariana, George, Claudiu, Ioana, Marius, Maria și așa mai departe. Oricare ți-ar fi numele, prenumele. De oriunde-i fi, orice vârstă ai avea, dacă visezi la o vacanță, hai, intră pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM și înscrie-te la concurs. Oferim în această perioadă super vacanțe pe insulă frumoasă din Grecia, dar și brățări Magic Summer. Vă reamintesc, cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, adică până la ora 16, este adiere. Mult succes tuturor!

0: întoarce la tine.
1: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PSD nu va vota legea salarizării în forma actuală. Liderul Sorin Grindeanu.
2: PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor.
1: Sindicaliștii din majoritatea sectoarelor bugetare amenință cu greve dacă legea nu va fi modificată astfel încât să nu le scadă veniturile. Pericol de viituri în centrul, nordul și nord-estul țării până mâine la prânz. Hidrologii au emis coduri portocaliu și galben pentru Somești, Argeș, Vedea, Buzău, Ialomița, Siret, Dobrogea, Litoral. Amenzi de peste 1 milion de lei date de ANPC pe litoral în ultima săptămână. Între neregulile descoperite, produse expirate, jucării periculoase puse la vânzare. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
3: Diana Stanciu, în Magic Morning am aflat că râsul, umorul sunt extrem de importante, ar trebui prescrise oamenilor stresați, obosiți, cu cortizolul ridicat. Râsul reduce nivelul hormonilor de stres, eliberează endorfine și face greul suportabil. Am aflat și despre un exercițiu care funcționează. Când ai o săptămână grea sau un examen, imaginează-ți că e un episod dintr-un serial de comedie. Nu va schimba nimic, dar te vei raporta altfel la stres. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre un supliment popular pentru somn care are beneficii și în durerea cronică. Revin, te aștept și pe tine, la 6 fix, în Magic Morning.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Natura face ce vrea ea?
8: Yes!
7: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
9: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
10: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de Dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
1: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
11: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Town Girl. Era anul 1983 când a apărut acest cântec. Permiteți-mi să vă prezint pe scurt câteva ciudățenii din anii 80. Anii 80 au fost marcați de papucii jelly din plastic colorat, câteodată cu niște bulinuțe pe talpă pe interior, despre care ziceam că ne fac masaj. Oho, filmul Dallas, un serial foarte pândit și foarte urmărit și aici în România. Hainele de fitness purtate și pe stradă, în America în mod special. Și aici în România, oare intră la categoria ciudățenii peștele de sticlă așezat pe mileu, pe televizor? Balerina de porțelan, care nu lipsea din sufragerii? Și să nu uităm de iubirea pentru pufarine colorate. Și uite că am putea așa să ajungem și la o întrebare. Dacă am avea acum genie in a bottle, un spirituș care să ne împlinească niște dorințe sau un peștișor de aur, oare am vrea să călătorim până în anii 80? Cristina Aguilera, genie in a bottle, vă invit să ascultăm chiar acum la Magic FM.

perfecte, dar hai că n-a fost nici cea mai grea sau cea mai rea. Dacă ne gândim bine, s-ar putea să ajungem chiar la concluzia că a fost o zi destul de bună pentru cei mai mulți dintre noi. Sorry seems to be the hardest word în cazul în care s-a întâmplat să fim sursa grijilor sau a supărărilor pentru oamenii pe care i-am întâlnit. Hai să încercăm să zicem că ne pare rău și să încercăm să nu ne mai comportăm așa sau să nu repetăm acele vorbe și gesturi nepotrivite. Blue și Elton John am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Șoșa ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Meat Loaf. I'd do anything for love, but I won't do that.

0: Tot aici la Magic FM ascultăm în ora ce urmează și Culture Club, Karma Chameleon. În plus, în foarte scurt timp, fredonăm alături de David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young. Mai frumoase cântece din toate timpurile sunt aici la Magic FM. În ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi ascultăm Bryan Adams, Please Forgive Me.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta

0: Hotels.ro. Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
1: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Mungo Jerry in the summertime. Am ascultat la Magic FM un început de săptămână ceva mai răcoros, cu 28 de grade Celsius la orele prânzului, după un weekend cu temperaturi ridicate și furtuni. Ne tragem sufletul la finalul zilei de luni. E bine să nu începem săptămâna cu tot avântul, să fie așa mai domol, spun specialiștii. Liviu Șoșa este numele meu, rămân cu voi până la ceas de seară. Am pregătit informații interesante, o să vă spun și cine a doborât un nou record mondial și o să vă spun cu cât s-a vândut pixul care a salvat misiunea Apollo 11. Am pregătit și un cuvânt nou, dar și multe cântece frumoase. Combinația perfectă, să rămâneți cu noi pentru o după-amiază de luni liniștită.

Midlove, I Do Anything For Love, am ascultat la Magic FM. Cele mai bune cântece din toate timpurile se aud aici, iar ceva mai devreme am ascultat cântecul acesta lansat în 1993. Pe magicfm.ro ai muzica în ton continuă, acolo sunt streamurile cu muzica anilor 80-90, Magic 90s Hits și Magic 90s Hits. Streamurile le poți lua cu tine oriunde, pentru că sunt disponibile și în aplicație. Iar la Magic FM vă invit să ascultăm în momentele următoare Umberto Tozzi, Ti Amo.

David Guetta cu Alphaville și Ava Max. Am ascultat la Magic FM Forever Young, vara aceasta la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. La Magic FM ai șanse să scrii noi povești. Magic Summer continuă și în această săptămână. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei. Completează formularul de pe site și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer oferite de gravează-povestea-ta.ro, iar în fiecare luni unul dintre participanți care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, o vacanță oferită de Aerovacanțe. Iar cuvântul din această oră este relaxare. Intră acum pe site și povestește-ne unde ai simțit pentru prima dată că vacanța a început cu adevărat.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. DN1 blocat la Comarnic și Nistorești, a plouat abundent, iar carosabilul e inundat. Andreea Ursachi, sub locotenent Isu Prahova, la Digi24.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a luat această măsură de suplimentare a forțelor. În primul rând, s-a dispus creșterea capacității operaționale la nivelul Isu Prahova și avem o suplimentare de forțe, aproximativ 30 de pompieri de la Isu București Ilfov, de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență de la Ciorban și de la Isu Covasna ne vor sprijini.
0: Andreea Ursachi. Încep lucrările la noul parc Grozăvești din capitală. Peste 30.000 de metri pătrați de spațiu verde vor fi amenajați, a anunțat ministra mediului Diana Buzoianu. Noi parcuri eoliene în România. Danezii de la Eurowind încep construirea 3 centrale eoliene în Galați și Constanța. Cele 23 de turbine vor produce 138 de megawatt și ar putea fi puse în funcțiune anul viitor. Sute de cazuri de muncă la negru descoperite de Inspecția Muncii în săptămâna 6-10 iulie. Amenzile date se apropie de 8 milioane de lei. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 iulie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 1000 de mililitri la 89,99 lei, redus de la 164,99 lei și Uriaș Puissance deodorant Rolon antiperspirant 24 de ore 50 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 84,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
11: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
10: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Club Karma Chameleon am ascultat la Magic FM. Când nu e bine să luăm prânzul și cine sunt oamenii cei mai fericiți? Cei care nu fac nimic în weekend, de asta pur și simplu cam asta e ideea. Sunt veștile bune din această dimineață. Cele mai bune vești le ascultați la Magic FM în Magic Morning. Sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Mâine dimineață Liana Stancio o să vă povestească în matinalul vostru preferat Magic Morning despre un supliment popular pentru somn care are beneficii și în durerea cronică. Așa că fii primul care află veștile bune. Se aud la Magic FM dis de dimineață de la 6 fix.

0: The Kelly Family Fell in Love with an Alien la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. O să ascultăm Bon Jovi, Always. Tot ora viitoare, Albano cu Romina Power. Felicitare!
1: Felicita. E una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che fa. E un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità.
0: La Magic FM, dar și pe magicfm.ro, nu uităm de cântecele momentului. Ed Sheeran, Bad Habits.
2: It's true.
0: Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în ultimele momente ale orei 16, Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pil 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Beck's 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
7: Brico!

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
2: Ai nevoie de mobilier sau

0: Gisc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
2: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
6: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
7: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax, magic relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

doar obiceiuri bune și am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile. Suntem în a doua oră pe care o petrecem împreună, ora 17 deja, și mă gândesc că mulți deja vă gândiți să mergeți spre casă sau să încheiați treaba pe la serviciu. Oricum ar fi, puteți să mergeți și pe jos, a mai răcorit afară față de ieri, da? Oricum nu mai sunt temperaturile acelea ridicate, tot sunt 28 de grade Celsius, dar o plimbare e binevenită oricând. Facem după amiezile să fie și mai relaxante de aici înainte, așa că rămâneți cu noi. Ora aceasta o să vă spun și un nou cuvânt pe care să-l treceți acolo în tabel, dacă l-ați ratat ora trecută, și am pregătit și alte super cântece. Iar în momentele următoare ascultăm Albano cu Romina Power, Felicitări!

ascultat la Magic FM. Întotdeauna să ne gândim, întotdeauna să ne gândim la rezoluțiile pe care le-am pus la început de an și pe care să le și îndeplinim cel puțin o parte dintre ele în prima jumătate a anului. Dacă n-am făcut asta, gândiți-vă că mai e jumătatea cealaltă care deja e aici, dar am intrat în cealaltă jumătate a anului în care încă mai puteți să vă apucați de rezoluțiile la care v-ați gândit în noaptea de Revelion. Jumătatea anului e gata, ne gândim la cea de-a doua jumătate, am spus ceva mai devreme, dar oare Jupiter e planeta norocului care poate amplifica provocările din viața noastră? Aflați acest lucru din cel mai recent episod Magic Life, în care Liana Stanciu stă de vorbă cu Sanda Ionescu, astrolog, care vorbește despre cele mai importante schimbări astrologice ale perioadei. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Modern Talking, Cherry Cherry Lady, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Magic Summer continuă și în această săptămână. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul, răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale și poți câștiga premii frumoase și cu vibe de vară, dacă vrei, brățări Magic Summer în fiecare zi, dar și o vacanță. Cuvântul din această oră este relaxare. Intră acum pe site, completează-l în contul tău, nu uita să-mi treci povestea acolo, o poveste adevărată, evident, despre unde ai simțit pentru prima dată că vacanța a început cu adevărat.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. DN1 e inundată în urma ploilor torențiale care au acoperit complet carosabilul. Traficul e blocat pe Valea Prahovei, iar pompierii intervin. Sunt și zeci de case afectate. Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, la Digi24.
1: Sunt peste 40 la adunați, peste 20 în comarnic. Breaza peste 20-30, cu mențiunea că două alunecări de teren din proximitatea unor case, alunecări de teren mai vechi, au început să se miște, să creeze probleme și ele. Se va face un raport de valoare a tuturor pagubelor, de îndată ce se va termina intervenția, pentru că ISU intervine la ora actuală ca să scoată apa din beciuri, cu prioritate din case și apoi din curțile oamenilor.
0: Până la ora 22, județul Prahova se află sub cod portocaliu de ploi. Primăria Bușteni caută voluntari pentru curățarea gospodăriilor afectate de inundațiile de ieri. Viitura a apărut brusc după ploile torențiale și apele scurse de pe versanți și a blocat o porțiune a DN1. 22 de gospodării au fost afectate. Mâine maxime între 25 și 34 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Ana Stanciu, în Magic Morning am aflat că râsul, umorul sunt extrem de importante, ar trebui prescrise oamenilor stresați, obosiți, cu cortizolul ridicat. Râsul reduce nivelul hormonilor de stres, eliberează endorfine și face greul suportabil. Am aflat și despre un exercițiu care funcționează. Când ai o săptămână grea sau un examen, imaginează-ți că e un episod dintr-un serial de comedie. Nu va schimba nimic, dar te vei raporta altfel la stres. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre un supliment popular pentru somn care are beneficii și în durerea cronică. Revin, te aștept și pe tine, la 6 fix, în Magic Morning.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Există voci pe care le aștepți de o viață.
7: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
6: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
7: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
6: Masters of Classic.
7: 12 și 13 septembrie.
6: Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
6: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Gimme, gimme, gimme, am ascultat la Magic FM. Sportul aduce numai beneficii, asta e clar, cel puțin sănătății, dar în primul rând sănătății noastre. Dacă nu faceți sport, începeți să faceți. Puțin câte puțin, constanța e soluția, spun specialiștii. Un nou record mondial a fost doborât recent, scrie BBC.com. Un atlet născut în Edinburgh practică atletismul de la 8 ani și acum e cel mai rapid om pe o distanță de 1 milă, adică 1,6 km. El a devenit și campion anul trecut la 1500 de metri, dar anul acesta a doborât recordul la milă, practic. A alergat în doar 3 minute 44 de secunde și 22 de sutimi această distanță, depășind recordul anterior cu aproape jumătate de secundă. E clar că nu se va opri aici, important e să fii constant în ceea ce faci și rezultatele vor apărea. Mă întorc la alte super cântece, Mark On, Walking in Memphis. Ascultăm în momentele următoare, dar și Teddy Swims, You're Still the One.

Teddy Swims, You're Still The One la Magic FM, un cântec al momentului. Stați cu noi, avem cele mai bune cântece din toate timpurile și ora viitoare. O să ascultăm Michael Jackson, They Don't Care About Us. Yeah!

0: dar și un cântec de la Cargo, Dacă ploaia s-ar opri.
1: Poate dacă ploaia s-ar opri și din cer n-ar
0: să... La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
2: O să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
8: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
7: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Sibiu-Brașov.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
3: Anul ăsta canicula nu te costă în plus! Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra. Hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor. Savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

40 și Chrissy Hynde, I Got You Babe. E piesa care deschide seara aici la Magic FM, seara pe care o încheiem, o începem împreună și o încheiați cu Horia Brenciu și Lucrurile Simple. E o seară de luni, o seară începută așa cu multă energie bună, să ne mai tragem și sufletul până la urmă, așa la final de zi. Nu uitați de Magic Summer, fiți atenți la cuvântul adus de DJ-ii Magic FM în fiecare oră, pe care să-l notați acolo pe site, în contul vostru, și să ne spuneți și poveștile voastre adevărate, evident, să răspundeți la întrebarea zilei. Liviu Șoșa este numele meu, rămân partenerul vostru din mașină, din bucătărie, de la serviciu, oriunde ați fi, sper că sunteți bine, asta e cel mai important. Am pregătit cele mai bune cântece și ora aceasta, o să ne întâlnim cu Michael Jackson, ascultăm și Alex Warren, iar ceva mai încolo, George Michael și un cântec de la Pink. Însă în momentele următoare, la Magic FM Cargo, dacă ploaia s-ar opri.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în

ascultat la Magic FM. Nu știu dacă știați, dar misiunea Apollo era pe cale să nu se sfârșească, așa cum știm noi cu toții. Misiunea Apollo 11, da? Prima, când s-a pus piciorul pe lună, a fost un defect asupra întrerupătorului care repornea motorul capsulei, iar acest defect a fost reparat cu un pix. Ei bine, cine s-ar fi gândit că acest pix va ajunge să valoreze astăzi 850.000 de dolari? Atât s-a plătit pe el la o licitație organizată în New York de casa de licitații Sotheby's. Sunt curios dacă o să scrie cu cel care l-a cumpărat sau dacă o să-l păstreze să-i crească valoarea. Muzica nu-și pierde valoarea. Scorpions, Still Loving You, ascultăm în momentele următoare, dar și Alex Warren, Hold.

The magic of summer is here on Magic FM.

Warren, Ordinary, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer oferite de gravează-povestea-ta.ro. Iar Eliza ne-a scris următoarea poveste împreună cu acel cuvânt pe care l-am spus. Relaxare era cuvântul la orei. Să treceți acolo pe site. Nu poți să zici că o vacanță în Santorini nu o simți din momentul când ești cu biletele de avion în mână, dar un moment impresionant a fost momentul când am mers în Oia pentru a vedea apusul de soare, unde am simțit că oamenii încă se mai bucură de un lucru atât de firesc, dar atât de splendid. Mulțumim pentru poveste, Eliza. Felicitări, ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro și te invit să rămâi cu noi la Magic FM. Ascultăm Beverly Craven. We'll be right back.

0: Bună seara, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Ciprian Ciucu cere insolvența STB, primarul general susține că e singura soluție pentru a se evita falimentul.
1: Compania de transport public se află într-o situație financiară grea, este un cuvânt prea ușor, aproape dezastruoasă. Datoria este încă o dată și jumătate din plățile pe care le-a făcut PNB către STB. Dacă vorbim, să zic, în medie de 1.200.400, anul trecut peste 1.600.000, 1.700.000, asta înseamnă că două bugete ale orașului Brașov ne costă doar STB-ul.
0: Ciprian Ciucu. Platforma de producție pentru Neptune Deep a fost instalată. Producția de gaze e prevăzută să înceapă în 2027, anunță OMV Petrom și Romgaz. Proba scrisă a examenului de titularizare se va da mâine de la ora 9. Pot participa peste 37.000 de candidați care au obținut minimum nota 5 la inspecțiile speciale la clasă sau probele practice. Primele rezultate vor fi afișate pe 28 iulie, iar cele finale pe 4 august. În capitală mâine 30 de grade maxima. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Lacium, cu un număr mare de bacterii benefice pentru intestin, și Dr. Max Magneziu Bisglicinat cu B6, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
8: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
9: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
8: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

să facem seara de luni cea mai relaxantă dintre toate, așa la început de săptămână, o transformăm în cea mai relaxantă seară. De la ora 19, Magic Relax, până la ora 21, iar apoi Horia Brânciu ți-a pregătit un nou episod din podcastul Lucruri Simple. Invitatul lui din această seară este scriitorul Radu Paraschivescu. Așadar, nu ratați, o ediție interesantă. Patrick Swayze și Wendy Frazier, She's Like the Wind, am ascultat, iar în momentele următoare am pregătit Pink, Try.

Tu are the rhythm of my heart. Am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă la Magic FM cu Magic Relax și cele mai relaxante cântece. Am pregătit Eagles Hotel California. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. O să ascultați și Patricia Cass, Mademoiselle Chandelier Blue.

0: și un cântec de la Alexandru Andrieș. Cea mai frumoasă zi.
1: Și atunci te întreb, mai știi cea mai frumoasă zi a fost?
0: Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
8: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business îți vine în ajutor. Livrăm rapid, unde și când ai nevoie. Beneficiezi de oferte speciale și reduceri suplimentare. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
6: Un trafic infernal?
5: Sau...
6: ai baftă.
5: Ești în concediu.
6: Dar vecinii...
5: oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax. Magic relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. Magic, Magic FM. Always the best music.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
2: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
3: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal: Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că râsul, umorul sunt extrem de importante. Ar trebui prescrise oamenilor stresați, obosiți, cu cortizolul ridicat. Râsul reduce nivelul hormonilor de stres, eliberează endorfine și face greul suportabil. Am aflat și despre un exercițiu care funcționează. Când ai o săptămână grea sau un examen, imaginează-ți că e un episod dintr-un serial de comedie. Nu va schimba nimic, dar te vei raporta altfel la stres. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre un supliment popular pentru somn care are beneficii și în durerea cronică. Revin, te aștept și pe tine. La 6 fix, în Magic Morning.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
3: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
2: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM.
1: Cine e domnule?
2: Eu plec. Eu plec. Salut.
3: Servus, servus, servus, servus, servus,
2: servus. Bine te-am găsit.
3: Să nu mă pui să cânt. Nu, atenție! Să nu mă pui să cânt. Dragă Radu, piesa asta e pentru tine.

0: Aole. Bine ai venit, Radu Paraschivescu.
1: Bine te-am
0: din nou
1: găsit,
0: alături Horia. De noi.
1: Bine v-am găsit și pe voi. Mulțumesc frumos.
0: Deci, ca să ne intrăm direct.
1: Ce primire.
0: Plăcut, Cristi a învățat în ultimii 20 de ani asta, a studiat, a știut, a știut că astăzi vine Radu.
1: Aoleu, da. Și a pus cratime.
0: Okay. Cu toții ne-am pregătit. Da. Mai puțin în Sergiu la tobă.
1: Da.
0: El a trebuit să bată un ritm.
1: Da. Nu, da. Dacă bate, e bine.
0: Da. Până bate, e bine. Marius a făcut niște viori și niște hamuduri acolo.
1: Ok.
0: Iar la chitara bas, Iulian a încercat să găsească notele pe care colegii noștri din Pink Floyd le-au pregătit pentru, okay, pentru ziua de astăzi.
1: Dar David Gilmour știi de ce faceți voi aici sau Waters?
0: Nu, pentru că le-am dat ban, le-am dat bloc.
1: În sfârșit.
0: Mă întrebau în fiecare zi, dar Radu mai vine pe la tine?
1: Da. Eu am fost la el, la Gilmour, la concert, mă rog, a fost acum 2 ani. În octombrie. Da, în octombrie al Royal Albert Hall. Da.
0: Ai fost la, cred că experiența de la Royal a fost unică.
1: Desăvârșit, da.
0: E formidabil cum tu te intri pe niște porți așa ușor, după aceea descoperi pe toată lumea care a venit acolo la spectacol.
1: Da, nu era multă lume când am ajuns noi. Am fost într-un grupuscul, ca să zic așa.
0: Așa.
1: Și sala goală fiind, te impresionează și te gândești, da, acolo au ținut discursuri Churchill, Einstein și așa mai departe. Aia se umple încet, încet și stai seama cât ești de mic.
0: Exact.
1: Da. Iar concertul o splendoare. Mă bucur, asta era pe bucket list. Era concert de David Gilmour.
0: Cred că lista ta de dorințe speciale, eu cred că mai e. Ia verifică lista de dorințe pe 20. Aici lista asta. Aha. Pe 21 și 22 noiembrie. Ia verifică aici.
1: Sala Palatului?
0: Așa, da. Okay.

0: Prefac. Da.
1: Da, acum îmi dai guess să fac poantele dinainte de 89. Minte, așa. minte luminată.
2: Luminată, partidul minte.
1: Partidul minte, minte luminată.
2: Exact.
1: Da. Orchestra nu minte, da, piesa e studiată.
2: Așa.
1: Piesa e studiată. Da, e adevărat. Iată, dragii mei, să știi că tu ai avea un rol foarte bun.
2: Așa.
1: Eu ți-am mai spus și în continuare. Da, reiterez acest subiect. Tu ai un rol dominant. Dacă tu te duci acum și îi spune domnul Gilmore.
2: Da.
1: Gilmore, babe, da. Cum îi spui tu? Așa, Dave, da. Please.
2: Suntem
1: I have a voice.
2: Well.
1: A higher voice? No.
2: Cred că
1: medium voice? No.
2: I have sceptic. Așa cred. Scepticismul britanic e...
1: Da? Crezi?
2: Da, da, da. Se exprimă prin mormăieli. Ambigue. Nu știi dacă e de bine sau de rău, dar de obicei, la un moment dat, îți dai seama că e de rău.
1: Da, da, da, da. Da. În orice caz, ceea ce mă bucură este că nu a trebuit să intrăm pur și simplu în emisiune pentru a te... A sparge gheața, chiar dacă vii la capul pământului aici, unde în Băneasa?
2: Ei, n-a fost simplu, să știi. Da, da, da, da.
1: Și vreau să spun că, din prima, eu cred că o să ajungem la un climax, cum să spunem, la un momentum senzațional astăzi, pentru că vreau, într-adevăr, să intri puternic, un scriitor autentic, un om de mare valoare și să ieși un cântăreț de renume.
2: Am plecat. Acum, până nu mă fac de râs.
1: Iată o nouă piesă. Ai plecat.
2: În sfârșit.
1: Mulțumesc colegilor mei. Vreau să spun că această piesă din Another Brick in a Wall, altă cărămidă în zidul care se construiește mereu.
2: Și cum ziceau sârbii, eu și Edna țiglau zidul.
1: Așa?
2: Eu am ascultat piesa asta de multe ori și la televiziunea iugoslavă.
1: Și cum era?
2: Ei titrau, eu și Edna țiglau zidul.
1: Și pe muzică cum era?
2: Nu, la fel. No. Muzica o lăsau în pace, nu dublau muzica. Nu. Și nu dublau filmele, le subtitrau. Spre deosebire de toți ceilalți.
1: Da? În continuare, cred că Irina Nistor... Da, mă rog, hai să fim serioși. Colegii mei, să vă spun câteva sintagme pe care cu siguranță le-ați regăsit, dar doar din pana lui Radu Paraschivescu. Dă-te la o carte.
2: Da.
1: Libertatea de depresie. În virtutea inepției. Asta ca să menționez doar câteva titluri. După cum foarte bine știi, ai creat o adevărată antologie, nu de perle, ci de sintagme. Nu mai vorbesc de aristocratițe.
2: Da, da. E un text.
1: Capitolul tău,
2: pisicile mele, da. Da, da.
1: Ce vrăj am mai făcut pisica mea? Eu m-am gândit că după toate aceste lucruri trebuie să vin și eu cu ceva în viața ta, în viața noastră, cu ceva așa, niște sintagme mai parfumate, și am găsit trei.
2: Easy.
1: Una despre tine, okay. Una despre ce faci și una despre noi doi.
2: Bun, în ordine.
1: Așadar,
2: da.
1: Despre tine este așa. N-ai folosit-o până acum.
2: Ok.
1: Fără doar și Radu.
2: Da, bun.
1: Asta e una.
2: Se poate împrumuta?
1: Da. Pentru tine l-am făcut.
2: Comision modic,
1: de, da. Nu, fără comision.
2: Fără comision.
1: Pro bono.
2: Mai bine.
1: A doua, despre ceea ce faci tu.
2: Da.
1: O să-ți placă asta mult. Sunt mândru de ea. Vorba dulce, mult traduce.
2: Da, da, da. Can say that again. Da.
1: Și, atenție, cu tuș la final, când zic a treia. Și, apropo de noi doi. Asta o să vă placă. Asta îmi place și mai mult. Unde-ți doi, vrăjeala crește. Deci asta când am zis că asta e
2: tot. Varianta unde-ți doi și unde crapă.
1: Da. Vreau să spun că îmi face plăcere să sondez și să creez poanta în același timp. De fiecare dată, dincolo de anunțul primordial de glumă, există totuși un anunț, știu așa, de vedeți că trebuie să studiați ceva ca să ajungeți la gluma asta, nu vă dați la o parte de la studii. Dar, dincolo de asta, vreau să spun că în ultima vreme ești un adevărat, și mi-am permis o analogie, Ingemar Stenmark, dacă mai ții minte.
2: E cum să nu. Îți imitești pe Girardelli.
1: Girardelli, dar Ingemar Stenmark mi s-a de când îl vedeam coborând la slalom special, atunci m-am gândit la

0: Tine și vreau să spun așa. Radio.
1: Da.
0: TV. Mm-hmm. Podcast. Târguri și saloane de carte. Conferințe și așa mai departe. Și când mai e puțin timp, scris.
1: Scriu. Și traducere. Ai pus traducere?
0: Traducere, am zis când am vorba mult dulce, mult traducere. E bine, în momentul de față, aș vrea să știu care e secretul tău. Știi cum e chestia când e... foarte mulți m-ați întrebat care este secretul meu. E bine, Radu, care este secretul tău? Cum reușești cu o atmosferă absolut aristocratică de lord englez care mai din când în când se mai uită la mingea lui, scuze-mă, lui Nole de la Wimbledon, să mai scrie și să facă toate acestea în acest puțin timp care ne-a mai rămas nouă?
1: Păi știi că răspunsul e plat și nesurprinzător. Unu, fac lucruri care îmi plac, care încă îmi plac, de care nu m-am plictisit și nu m-am săturat. Și doi, nu fac altceva. Adică eu nu merg prin cazinouri, nu sunt o vietate de restaurant. Ba, ies la restaurant, mai mănânc din când în când, dar nu-mi fac veacul printr-o locantă sau alta. Am câteva perioade pe an în care plec din București, poate și din țară, dar nu mult, cel mult o săptămână. Și în rest stau și fac lucrurile astea și câteodată mă întreb și eu, bă, da, hai, am jonglat și săptămâna asta cu ele. A ieșit paciența și de data asta, până când? Ne? Te mai întrebi și când ai trecut dincolo de o geamandură a vârstei, te întreb mai des. Iar eu vin la tine astăzi când filmăm noi, este o zi de joi, da? Iar eu în această săptămână am avut o înregistrare de 8 texte la Rock FM, 2 podcasturi, 2 emisiuni TV și o dimineață petrecută la analize, mă rog.
0: În care a analizat situația societății.
1: Exact, da, da. Deci cam asta a fost săptămâna mea până acum. Eu venind din concediu și aterizând în podcast, data trecută, acum 2 săptămâni, acum în weekend fiind la Jidvei, unde am avut treabă, am avut interviuri cu Alexandru Tomescu, cu Silvian Rusu, care este un lutier excepțional, făcând tot felul de filme acolo, ajungând apoi duminică seara și luni, având înregistrarea de la Rock FM și după aia podcast.
0: Pasiunea noastră interioară le rezolvă pe toate. Efectiv, atunci când faci ceea ce îți place, cum este în cazul tău, și prin toate cele istorisite, simți că trăiești.
1: Și am avut perioade mici în care n-am făcut ce-mi place. Adică și în comunism, când am început eu să lucrez, am făcut-o cu plăcere. Eram profesor într-o zonă care era considerată rurală pe vremea. Acum e oraș, mă rog, Făgetul din județul.
0: Sigur că da.
1: Dar îmi plăcea, deci mie îmi plăcea să fiu profesor. Îmi plăcea să am... Intram spre exasperarea multor elevi, intram la fix la ore, imediat după ce se suna. Cred că mă detestau. Și mă simțeam foarte bine. Făceam abstracție că sunt la 500 de kilometri de casă, de părinți, de prieteni, de toată lumea. Ne-am plecat și am mai povestit lucrul ăsta. Ne-am despărțit, m-am despărțit de colegi ca în filmele indiene, cu lacrimi, în mijlocul străzii, după 4 ani și ceva.
0: V-ați mai reîntâlnit atunci?
1: Da, cu vreo 2-3. Cu vreo 2-3. Dar mă întâlnesc cu foste eleve care le-am fost diriginte și care vin la toate evenimentele mele din Timișoara. De fiecare dată când am o lansare, un salon de carte, o conferință, ceva, sunt acolo.
0: Tu ești, începând din acel an, 96, de când ți-ai luat pașaportul, multe lucruri ai cunoscut în toată, pe tot globul pământesc, astfel încât...
1: Pe tot globul european, că n-am ieșit de acolo.
0: La Kuala Lumpur mă duc eu. Bă. Așa. Te rog să-mi descrii următoarele locații. Atenție. Prima locație, terasa din fața bisericii Saint-Maclou din Rouen.
1: Ah, da. Da, am văzut terasa și anul trecut, cred. E cam la fel.
0: Așa?
1: E un loc foarte frumos prin convivialitatea lui. Eu prima dată când am dat de terasa asta, avusesem o discuție un pic țepoasă cu Irina, cu soția mea. Noi, deși suntem adorabili împreună, mă rog, așa se spune, și aici meritul e al ei, nu al meu,
0: așa?
1: Mai avem, ca în orice pereche, în orice familie,
0: cum de obicei, da?
1: Un tif de asta. Și atunci eram proaspăt opăriți. Și fiecare a plecat să vadă Rouen pe cont propriu.
0: Extraordinar.
1: Și ne-am, bă, dar am fost despărțiți, nu știu, 2 ore, ceva de genul ăsta. Că mai mult nu ne țin pe niciunul dintre noi. Și eu am nimerit la Biserica Saint-Maclou, pe care voiam să o văd și care este o minunăție. Orașul Rouen este splendid. Și când am ieșit din biserică, am văzut terasa chiar în față. Și zic, uite ce frivolitate.
0: Da,
1: ce,
0: da, da, da. Și atunci ai fi dorit să fii cu ea.
1: Da. Ce invazia lumescului. Și m-am așezat acolo și a venit un cetățean și m-a întrebat ceva. Erau niște platouri cu charcuterie, cum zic, la mezeluri și șunci și așa mai departe. Da. Tot așa la scobitoare. Mă, vinul ăsta mi-era așa ceapă.
0: Da, da, da, da.
1: Și... și aveau și o bere roșie aproape. Eu nu sunt băutor de bere și chiar dacă aș fi, n-am voie să beau bere, că diabetul mi interzice așa ceva. E, dar am văzut, i-am văzut pe el alți cum dau pe gât, era și o zi de vară și am cerut și eu o un pahar. Un pahar și un mic platou de mezeluri. Și m-a fost atât de împăcat, știi, după 2 înghițituri și după berea aia care era rece, sloi și care a intrat, cum se spune, camâța pe burlan. De, imediat mi s-a schimbat starea de spirit, am mai intrat odată în biserică, în Saint-Maclou, m-am mai uitat, am mai stat un pic și am povestit după aia când am ajuns acasă. Noi eram încinși la propriu chiar de faptul că prinseserăm caniculă în Normandia, ceea ce e nefiresc.
0: Da,
1: și camera în care stăteam n-avea aer condiționat. L-am întrebat pe cel care s-a ocupat de cameră, noi totuși se tăia în scandal, cum adică n-ai aer condiționat vara. Și omul ne-a zis, aici e Normandia, nu ne trebuie, zic, bag seama că vă trebuie. Iată.
0: Da, s-a schimbat.
1: Și a zis, vă aduc un ventilator. O, ce om drăguț. Și s-a dus acasă și a venit cu un ventilator atâta, care făcea numai zgomot.
0: Bun de zgomot.
1: Doar la uzei, nu-l simțe.
0: Bun, bun. Deci bă, sunt locuri
1: bună
0: pe care...
1: Asta. Da, dar am revizitat-o.
0: Am revizitat-o și am văzut-o și eu
1: dar
0: cu
1: n-am tăi. Dar n-am băut bere de data asta.
0: Am înțeles. Bineînțeles că nu același lucru s-a întâmplat în Via del Bacio din Pienza.
1: Via del Bacio, care e foarte aproape de Via de la More. Pienza este, așa cum scriu și îmbrățară pe gleznata, nu scriu
0: da,
1: eu, scrie personajul, dar are asentimentul meu, sunt în asentimentul meu. Pienza e epura renașterii, după mine. Deci, dacă vrei renașterea, cum zice englezul, in a nutshell, da? Așa, da. Esență de esență. Renaștere, te duci la Pienza, după părerea mea. Acolo sunt multe locuri frumoase. Sunt și locurile viticole, Montalcino, Montepulciano, tot prin zona aia. Dar Pienza este, după mine, ceva fermecător. E un oraș mic, cu un palat, palatul familiei Piccolomini, cu un dom foarte frumos, cu străzile astea cu nume romantice, cu case multe de piatră și cu o priveliște care se deschide chiar de pe balconul palatului Piccolomini, o priveliște spre aleile alea cu chiparoși, câmpiile alea vălurite.
0: Da, da, da.
1: Impresia mea este că 3/4 dintre cărțile poștale cu Toscana sunt filmate acolo, fotografiate acolo. Da. E o zonă binecuvântată după mine și sigur că spui Toscana, spui Florența, spui Siena, spui San Gimignano, bun, astea sunt reperele clasice și de neocolit ale turistului care vrea să vadă Toscana. Dar pentru mine Pienza e tot ce poate fi mai frumos, mai curat și mai surprinzător în renașterea italiană.
0: Atenție, trecem la El Nido, o casă atârnată deasupra Mediteranei și la Herradura, unde am făcut câteva vacanțe.
1: La Herradura înseamnă potcoavă în spaniolă, pentru că într-adevăr e un golf în formă de potcoavă, un golf al Mediteranei. E un orășel care are și echipă de fotbal, are stadion cu nocturnă, probabil Liga 18, habar n-am, cred că Liga 4, cred.
0: Brașovul n-are.
1: N-are.
0: Păi, noroc cu Herradura asta.
1: Potcoava are, n-are.
0: N-are.
1: Ce mai e Herradura Bura, cum se spune. Da, am făcut câteva vacanțe frumoase acolo cu Irina. Este locul cel mai frumos în care am stat, cred, ca turiști, ca musafiri undeva, ăla este locul cu majusculă. Am stat de 3 ori Și din păcate relația s-a fisurat și tot din păcate asta n-are de-a face cu relația cu proprietarea sa. Proprietarea sa a vândut El Nido și l-a vândut cuiva care i-a mai făcut un etaj ca să o rentabilizeze și a stricat-o. După părerea mea, n-am văzut cum arată, dar a vrut să încapă mai multă lume acolo. Asta era o casă în care Jill, proprietarea sa englezoică, ne-a spus că doi oameni se simt minunat și că dacă există și un copil, asta e. Nu o să se opună, să vină copilul firește.
0: Da,
1: erau două dormitoare, unul mai mic pentru un copil, încăpeau și doi, și un dormitor principal. O terasă uriașă, 13 în apartamentul nostru, cu vedere la Mediterana, într-un colț era un far, în altă parte era un turn de pază maur, era ceva, un spectacol tot, puteai să stai toată ziua pe terasă. Mobilată cu mare gust, cu obiecte de artă, cu gravuri, cu tablouașe, pentru că Gel stătea aici, o jumătate de an, când nu era sezon. Deci când în Anglia vremea se strica total, ea venea aici, avea 18-19 grade în ianuarie, mulțumesc, soare, da.
0: Cu Gil n-am mai luat legătura niciodată.
1: Nu, ultima dată a fost în pandemie.
0: Dar ea știe cine ești tu?
1: Nu, habar n-are, nu se știe. Sunt unul dintre, am fost, cred, noi doi, singuri turiști din Est. Pentru că noi ne-am uitat în cartea de oaspeți, așa, da. Și am văzut review-urile, de fapt, de pe site-ul El Nido, erau din Noua Zeelandă, Canada, Scoția, Anglia, Germania, Olanda și noi.
0: Tu-ți dai seama că dacă Gila acum descoperă că Sepțin Paraschivescu și te vede pe o carte, prieten cu Jonathan Coe, cu Julian Barnes,
1: da.
0: Tu dai seama ce ochi mari o să fac? Iartă-mă
1: că... Dacă o mai trăi, că cred că are o vârstă, are 80 și poate de asta și vândut. Acum, eu n-o condamn, dar îmi pare rău după El Nido.
0: Da.
1: Pentru că noi acolo am făcut niște vacanțe absolut splendide și am stricat legăturile după 3 prezențe acolo și după ce Irina la plecare de fiecare dată făcuse curat, lăsase bec, avusese grijă să lege niște plasă de protecție pe plantele de pe terasă pentru că veneau caprele. Era o râpă și veneau caprele care făceau baie și în piscină, bineînțeles, și mâncau pe acolo ce găseau.
0: Tu ai trăit cu adevărat o filmare pe care ai văzut-o odată cu niște tineri cocoțați pe un tramvai.
1: Tineri aia, nu mai sunt chiar atât de
0: nu
1: tineri acum.
0: Nu mai sunt așa de tineri.
1: Da.
0: Dar da. Tu ai văzut vreo filmare, tu ai cunoscut pe cineva din Phoenix? Nu. Apropo de tine, pe nimeni, pe nimeni.
1: După aia, mult după aia, am cunoscut pe Mircea, pe tetea.
0: Și i-ai spus că ți-a căzut simpatic încă din acea filmare?
1: Nu știu dacă am apucat să-i spun, dar știu că a venit la noi în podcast, a fost primul episod din 2023.
0: A venit și...
1: Și a venit cu chitara, n-a apucat să o folosească. Și cu Alina, n-a folosit-o nici pe ea. Da, și știu că am sărit unul în brațele altele, adică mai mult eu în brațele lui, da, că eu pe lângă el sunt suplu. Și m-a mișcat, deci ăla a fost episodul la care eu am fost emoționat. Că eu de obicei sunt detașat, vesel, zâmbitor. Bun, vesel, zâmbitor am fost și atunci. Dar a trecut ceva prin mine, știi? Că mi-am văzut unul dintre, hai să nu zic idoli, dar unul dintre oamenii cu a căror muzică am copilărit, am crescut, oameni pe care am văzut de nu știu câte ori, și Aievea, și în înregistrări. Da, aveam bilet la concertul din 77. Când ei erau deja
0: nu
1: în drum.
0: Nu cred, așa.
1: Și îl caut.
0: Nu cred ce-mi spune.
1: Îl caut, ba da, jur.
0: Iartă-mă. Nu. Nu te cred, nu te cred.
1: A fost după cutremur, mi se pare, nu mai știu. Dar în orice caz, în 77 era marele concert Phoenix și caut de ani biletul ăla prin imensitatea biroului și nu-l găsesc și țin minte că nu se știa că plecaseră.
0: Nimeni nu știa.
1: Așteptam, s-a întârziat un pic și acum se întârzie și la teatru 10 minute. Și la un moment dat a apărut pe scenă Cristian Madolciu, care acum e în Canada, cu formația FFN, formația fără nume. Și bietul om a luat niște huiduieli înfiorătoare, pentru că lumea a plătit bilet pentru Phoenix.
0: N-are comparație, nu poți să substitui cu ceva.
1: Da. Și, pă rog, concertul ăla a mers cam cu noduri, ce să zic, și toată lumea...
0: Pentru că el nu avea voie să spună ce se întâmplase deja, pentru că nu erau niște date foarte delicate.
1: Da. Și erau, nici nu știu, erau pe drum, trecuseră dincolo, habar n-am. Dar în orice caz am bilet. De sala aia m-au legat când ai prezentat-o Gala Baniciu de la Teatrul Național, i-am povestit de anul 77, care a fost anul celor trei cu tremurul. Cel din martie, 4 martie, da. Cel al plecării Phoenix-ilor, care mie mi-a schimbat lumea, plecarea, și România-Iugoslavia 4-6, în preliminarii pentru Cupa Mondială din 78 din Argentina. Dar au fost toate în același an.
0: Știi cum se numesc toate întâmplările astea, dragul meu Radu? Vremuri.
1: Da.
0: Doamne și domnilor, cu siguranță...
1: O să cânt, cu siguranță.
0: Am rugăminte la tine, vă rog,
1: nu mă pot baza, dar pe voi.
0: Am rugăminte la tine. Nu mai spui, nu mai spune, nu mai cânt și după aceea te văd făcând triluri după triluri. Nu dă bine.
1: Bine, atunci tu cânt și eu mănânc.
0: Nu, te rog, nu mai cânt. We don't need no, te rog, mai cânt. Nu mai ține așa ceva. Deci, mai ales că asta... Asta este melodia pe care și tu și eu o știm foarte bine. Ne leagă amintiri. Să intre Mircea Baniciu. Ne leagă amintiri frumoase de toate întâmplările astea. Pentru că muzica, exact cum ți-am mai spus de mai multe ori, muzica este pe al doilea loc. Pentru că amintirea pe care o avem noi despre această melodie frumoasă este cu totul special. Și fii atent, o să-ți demonstrez. Nici nu știu ce să cânți, că o să te prinzi în cântecul ăsta. Doamne și domnilor...
1: Când cum e scris aici, că aici ai scris stamti, în loc de strâmți. Lipsește o literă și lipsește...
0: Vezi că am avut mari probleme. Am avut mari probleme.
1: După două săptămâni ai început să vezi cu drept. În bancul ăla.
0: Nu. Aia cu... Și am întrebat-o și pe Ana Baniciu. Băi, ce zice... Ce zice... Cum te-ai gătut acolo? Hei... Hey, to
1: shake.
0: Break? Nu, to shake. Îndrăcit ca un berbec, pentru că era shake-ul ăla.
1: Da, trebuie să fie berbec.
0: Până nu am văzut scrise versurile, nu am crezut.
1: Și mie mi-a creat probleme, da.
0: Dragii mei, astăzi alături de Radu, cu privirea lui, plină de înțelepciune muzicală.
1: Și resemnare.
0: Și resemnare fatidică, așa, împotriva.
1: Păi și am vrut să nu vin.
0: Băi, și-am știu că se va întâmpla asta. Hai să vedem cum sună vremurile. Încep eu. Încep eu.
1: Și continui totul.

0: A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Vara asta, bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicușor Dan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
5: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
6: Râzi de ce exiști!
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat că râsul, umorul sunt extrem de importante, ar trebui prescrise oamenilor stresați, obosiți, cu cortizolul ridicat. Râsul reduce nivelul hormonilor de stres, eliberează endorfine și face greul suportabil. Am aflat și despre un exercițiu care funcționează. Când ai o săptămână grea sau un examen, imaginează-ți că e un episod dintr-un serial de comedie. Nu va schimba nimic, dar te vei raporta altfel la stres. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre un supliment popular pentru somn care are beneficii și în durerea cronică. Revin, te aștept și pe tine. La 6 fix, în Magic Morning.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Psst! Hei! Tu
9: ești gata să urci în mașina timpului?
10: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța!

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
6: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
7: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic.
7: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
7: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
7: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.